0: Слухай нас у інтернеті racja.com.
1: А в білорусько-польським поміжжі ми вещаємо на хвилях 98.1 FM, 99.2 FM. І в гэтым регіоні синоптики прогнозують на сьогоднішній день зменлівую хмарність з короткочасовими опадками, практично у які можуть з'явитися практично в цілому регіоні. На заході магчымыя і навальніцы. Атмасферны ціск усюды вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэмпература днём 18-19 градусаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Беларусі самая дарагая зямля? У Беларусі абнавілі кадастравы кош зямель грамадска-дзелавой зоны для ўсёй краіны. Лідарам па кошце камерцыйнай нерухомасці чакана стаў Менск. У сталіцы сярэдні кошт квадрата для бізнесу складае 731 рубель. У самай дарагой ацэначнай зоне кошт даходзіць да 1600 рублёў. Акрамя Менска, ў дзясятку гарадоў самай дарагой камерцыйнай землёй увайшлі Гомель, Берасця, Гародня, Салігорск, Віцебск, Магілёў, Заслаўе, Фаніпаль і Дзяржынск. Сярод вясковых населеных пунктаў першае месца ўтрымлівае Менскі раён. У М'янме будуць збіраць мазы і выпускаць беларускі абутак. У час беларуска-м'яманскага бізнес-форуму ў Менску падпісаны мемарандум аб стварэнні ў М'янме прадпрыемства па вытворчасці скуранога абутку. У праекце бяруць удзел беларускія кампаніі «Белвест», «Луч» і «Менская вытворчая гарбарная аб'яднання», а таксама м'янманская кампанія «Азія Point of Potential». Яшчэ адна дамоўленасць датычыцца аўтамабіляў МАЗ, беларускі аўтазавод і кампанія Eastern Valley Partners Company Limited заключылі ліцэнзійную дамову, якая прадугледжвае зборку тэхнікі МАЗ на тэрыторыі М'янмы. Таксама падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні з прадпрыемствам Амкадор, ёсць дамоўленасць аб пастаўках медыцынскага абсталявання і вырабаў. Вялікія цэны на арэнду жылля ў Менску. У канцы жніўня ў Менску назіраецца вельмі высокі попыт на арэнду кватэр з прычыны прыезду студэнтаў. Знайсці аднапакаёвую кватэру танней за 300 даляраў у месяц амаль немагчыма. Такія прапановы адзінкавыя і часта маюць істотныя хібы, напрыклад, адсутнасць бытавой тэхнікі. Медыянная цана арэнды аднушкі складае каля 500 даляраў у месяц без уліку камунальных паслуг. Асноўная маса так знаходзіцца ў дыяпазоне 500-600 даляраў. Пры гэтым сярэдні налічаны заробак у краіне складае 1109 даляраў, а медыянны 830 даляраў, што робіць арэнду фінансавым цяжарам. І яшчэ раз пра цэны на паліва ў Польшчы. Каб палегчыць жыццё кіроўцам, урад Польшчы знізіў стаўку ПДВ, то бок падатку ват на паліва, і вярнуў максімальныя цэны. Аднак у адрозненні ад першай версіі праграмы гэтым разам акцыз не зніжаўся. Праграма пачала дзейнічаць 17 жніўня і працягнецца да канца месяца. Бензін 95 каштуе ў сярэднім 6 злотых 41 грош за літр. Бензін 98 падтаннеў да сярэдняга паказчыка 7 злотых 20 грошаў за літр, дызельнае паліва каштуе ў сярэднім 7 злотых 36 грошаў. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што цэны маглі б быць яшчэ ніжэйшымі і трымацца да канца года, калі б прэзідэнт Карль Наўроцкі не заблакаваў закон аб падатку на звышпрыбыткі паліўных кампаній. Паводле ўрада, зніжэнне цэн на паліва абыдзецца бюджэту больш як у паўмільярды злотых. Сярэдняя курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 98 капеек, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 9 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

0: бить! 35 гадоў з дня незалежнасці Беларусі, то бок з дня, калі Верховны Савет БССР надаў канстытуцыйную моц акту аб суверэннасці Беларусі, адзначылі беларусы ў Вільні ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Святочнае мерапрыемства прайшло учора, а ініцыятарам святкавання быў палітык і пісьменнік, нядаўна яшчэ палітвязень, Павал Севярынец.
1: Насамрэч, рэальная незалежнасць Беларусі пачалася менавіта 25 жніўня 1991 года пасля правалу ГКЧП. Верховны Савет Беларусі прыняў рашэнне, што дэкларацыя незалежнасці БССР мае канстытуцыйны статус. З гэтага моманту пачалося ўсё. І свае ўласныя грошы, і свае ўласныя спартовыя зборныя, і свая замежная палітыка, і наогул свая дзяржава. Свая мова, ўсё гэта пачалося з 25 жніўня. І гэта быў рэальны дзень незалежнасці, таму 35 гадоў такой падзеі, безумоўна, трэба адзначаць. У Вільні, дзе жыве 50 тысяч беларусаў, абавязкова. Ідэя была ў тым, каб правесці адзначэнне беларускай незалежнасці на розных пляцоўках. Час ад часу на розных пляцоўках рознай аўдыторыі. Хтосьці ходзіць адзін да аднаго, хтосьці не ходзіць. Тут была ідэя злучыць іх некалькімі мерапрыемствамі. Ну і вось ёсць культурніцкая імпрэза 23-га, ёсць 25-га палітычная імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў, літоўскіх і беларускіх дэпутатаў. Ну і затым таксама 25 жніўня, 18-й гадзіне ў беларускім доме вечарына. Відэа Сергей Навумчык, ну а таксама лідэры віленскай дыаспары пра беларускую незалежнасць. Такім чынам людзі могуць пабыць і там, паўдзельнічаць у імпрэзах, прысвечаных незалежнасці, бо незалежнасць усіх яднае. Штосьці можа і падзяляе, але беларуская незалежнасць яднае ўсіх.
2: Калі ласка, сустракайце Юрый Брыцько.

Анатолі Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень. Гэты верш, мне здаецца, больш пасуе незалежнасці. Чалавеку дадзены шлях, і узняўшы да гары галаву, калі трэба залезе на дах і адкажа: «Так, я пайду», атрымаў гэты шлях ці другі, хоць на поўдзень, хоць у гару, пакачую да нябёс камяні, не сказаўшы, што не пайду. Большую частку, якіх я чытаў, я іх пісаў у турме, крамя аднаго апошняга. Ён падрыхтоўкай да турмы быў, як апынулася пасля. Для мяне дзень незалежнасці, гэта ўсё можна абстрактнымі словамі нейкімі казаць, но дата проста з гадамі разумееш, што незалежнасць – это не тое, што табе даецца па права нараджэння, это тое, што цягам гадоў, па меры свайго жыцця, разумееш, што нічога само па сабе не даецца, ўсё трэба адстойваць кожны дзень, не прыемнымі рэчамі усякімі займацца. Але гэта жыццё і незалежнасць ад адна з іх. То есть, я бачу, што на Беларусь вялікая спакуса на яе незалежнасць у шмат каго, аказваецца, не толькі ў Расіі, як апынулася. І таму для мяне незалежнасць – гэта быццам і свята, але і такая трагічная старонка ўсіх народаў, якія знаходзяцца паміж імперыямі.

0: Неба над Беларусью давно перестало быть мирным, ранее шахеды, а теперь еще и российские бандероли. Жихары Гомельщины и Берасейщины видают звук полету военных дронов с уластного досвиду. И про это Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: Суботняя раніца 22 жніўня для жыхароў Гомельшчыны пачалася з трывожнага гулу ў небе. Пакуль Расія здзяйсняла чарговы масіраваны ўдар па Ўкраіне, у паветраную прастору Беларусі з украінскага кірунку заляцелі па меншай меры 12 расійскіх гібрыдных ракет-дронаў «Бандероль». Маршруты гэтых нязваных гасцей пралеглі праз цэлы шэраг беларускіх раёнаў і населеных пунктаў ад Брагіна і Нароўля да Мазыра, Ельска і Петрыкава. На перахоп з аэрадрома ў Баранавічах быў падняты ваенны самалёт. Тактычны знішчальнік Су-30, аднак ліквідаваць пагрозу не ўдалося. Адна з ракет, пралецеўшы 306 кілометраў па тэрыторыі Беларусі, з іх 120 кілометраў углыб краіны, проста вычарпала запасы паліва і ўпала ў полі каля мястэчка Капаткевічы Петрыкаўскага раёна. Гэта інфармацыя з незалежных крыніц, у тым ліку украінскіх. І гэта далёка не першы падобны інцыдэнт. Літаральна за два дні да гэтага, раніцай 20 жніўня, жыхароў Гомеля разбудзіў страшны трэск і грохат ад пралёту і спробы збіцця рэактыўнага беспілотніка над горадам. Пры гэтым першыя выпадкі з уварваннем бандэроля ў паветраную прастору Гомельшчыны фіксаваліся яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня. Дадам, што дроны бандэроль гэта расійскі гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага беспілотніка. Яны здольныя ляцець на адлегласць да 1500 кіламетраў і несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі. Украінскія вайскоўцы кажуць, што галоўная небяспека гэтых апаратаў у тым, што з-за высокай хуткасці іх практычна немагчыма перахапіць, таму для іх знішчэння патрабуюцца складаныя зенітна-ракетныя комплексы. Як бачым, небяспека для мірных беларускіх грамадзян з'яўляецца цалкам рэальнай. Некантралюемыя ракеты з дзясяткамі кілаграмаў трацілу манеўруюць над жылымі дамамі і гарадамі. Што адбываецца пры іх падзенні, яскрава паказвае прыклад Малдовы. 17 жніўня расійская бандэроль сутыкнулася там з дрэвам і адной толькі выбуховай хвалі хапіла, каб моцна пашкодзіць прыватныя дамы мясцовых жыхароў. Акрамя таго, бандэролі маюць вялікую плошчу аскепачнага паражэння. Падзенне ваенных беспілотнікаў ўжо не першы раз фіксаваліся ў розных рэгіёнах Беларусі, ад Віцебска да Слуцка і Жлобіна, і кожны такі выпадак – гэта гульня ў рулетку. Рэакцыю ж улады ў Беларусі можна назваць амаль што алімпійскім маўчаннем. Пры гэтым прапагандысцкія СМІ рэгулярна і падрабязна паведамляюць пра атакі ўкраінскіх сіл на тэрыторыі Расіі. Аднак прынцыпова маўчаць пра тое, што, да прыкладу, расійскія дроны атакуюць Украіну праз тэрыторыю Беларусі. Ніякага пратэсту ў бок Крамля з афіцыйнага Менска ніколі не паступала і не паступіць. Тым часам беларускае неба фактычна ператварылася ў транзітную зону для лятальных апаратаў, якія нясуць разбурэнне і смерць. А спробы рэжыму Лукашэнкі схаваць рэальную пагрозу бяспецы грамадзян толькі павялічваюць рызыкі. Беларусам, асабліва насельнікам памежных з Украінай тэрыторый, застаецца спадзявацца на тое, што падчас чарговых залётаў расійскіх бандэроляў бяда зноў абміне іх дамы. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар рацыі.

0: дома. Аднак кіраўнік Краснадара паведаміў, што ў выніку падзення абломкаў беспілотніка нібыта загінулі 2 дзіцяці, яшчэ 9 чалавек, у тым ліку 7 дзяцей, былі шпіталізаваныя. Паводле яго, абломкі трапілі ў прыватны дзіцячы цэнтр, але незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Расійскія ўлады паведамляюць пра падзенне абломкаў у некалькіх раёнах горада і на жылыя будынкі. Пасля пажару Азон спыніў прыём паставак і адмініў лагістычныя маршруты для гэтага складу. Заказы з яго таксама часова недаступныя. Падобная атака адбылася і ў Ставропольскім краю, дзе загарэўся яшчэ адзін буйны склад Азон. У Беластоку, у беларускім хабе «Новая земля» урачыста адзначылі 35-ю гадавіну прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, за якую 25 жніўня 1991 года адзінагалосна прагаласавалі 256 депутатаў Верховнага Савета БССР 12-го склікання. Гаворыць непасрэдны ўдзельнік тых гістарычных падзеяў кіраўнік руха «Вольны Беларусь» Зянон Пазняк, а таксама іншыя ўдзельнікі святочнай вечарыны.
1: Для мяне гэта самы шчаслівы дзень у жыцці. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, таму што ў гэты дзень была створана рэальная незалежная дзяржава Рэспубліка Беларусь.
2: Кацярына Дзідзюля, рух «Вольная Беларусь». Гэта такі дзень, калі нарадзілася дзяржава Беларусь. Беларусь я люблю, гэта мая радзіма, таму я вельмі цёпла ставлюся да гэтай даты.
3: Депутат Верховнага Савета Юрий Адамович Беленькі.
4: Це був той момент, який найперш, напевно, найдетній засвідчив, висвідчив, хто Красадовський, депутат незалежності, і незалежно пройшов з умови життя, хто тоді сказав так, ми були історично щасливі.
3: Виконуючи обов'язки старшині партії БНФ Юра Смільшкевич.
5: Це було вельми погруження у гэтий день. Мені подається, многі люди чули ось гэту атмосферу, той історичний момент, дякуючи ось талентам наших шановных депутатов, наших шановных гостей из Варшавы, які вось так поделились этим уражением. Дякую.
0: Святочная вечерина до 35-й годовины принятия декларации об незалежности Беларуси проводилась у Белостоку так само и в подтримку деятельности белорусского хаба «Новая земля». Аудыягід «Стежками Адамовіча» прэзентаваны ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве. Тое, што Алесь Адамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратой дзяржаўнай прапаганды. Цытата: «Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага», адзначыў ініцыятар стварэння аудыягіду Андрэй Архіпенка.
6: Напрыклад, калі кажуць пра «Язву вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцаў немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў і таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
0: Таксама Алесь Адамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам «Сцежкамі Адамовіча» можна знаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. З завтрашняга дня і да 5 верасня ўключна ў светлы час сутак аўтамабілісты ў Беларусі павінны ўключаць блізкае святло фар альбо дзённыя хадавыя агні. Габарытных агнёў недастаткова, за гэта могуць вынесці папярэджанне альбо аштрафаваць на суму да 3 базавых велічыняў. Правіла дзейнічаюць штогод напрыканцы жніўня і звязаныя з пачаткам навучальнага года, каб аўтамабілі былі больш прыкметнымі для дзяцей і іншых пешаходаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
8: Термометри сьогодні в самий теплий момент дня будуть показувати 18-19 градусів. Атмосферний тиск вищий за норму в цілому регіоні на протягу усього дня. Вітер заходній, до повдньово-заходній 3-4 метри на секунду. У парівах до 9-10. У день змінлива хмарність і дожди. Правда, не надто інтенсивні, а за виключенням заходніх ускраїн регіону, де можуть здарыцца навальніцы. Тым не менш, ападкі магчымыя ў любым месцы беларуска-польскага памежжа, асабліва пасля абеду.
7: Радыё

0: які.
1: Катерина Дзідзюля, рух «Вольна Беларусь», суорганізатор сьогоднішнього мероприємства. А ми приїхали сюди з Варшави адмислово, каб провести святкування Дня Незалежності Беларусі менавіта у білостоцькій просторі «Нова земля». Каб притягнути увагу до гэтай просторы, конкретно до того, що вони мають проблеми з оплатою аренди. Під гэта мероприємство загадзя був обвешений збор. Все отрималося, були собрані потрібні сродки, каб крыху допомогти маши с арендой. И сегодня мы слухали депутатов незалежности, был святочный концерт. Мы лечим, что все прошло просто выдатно, на вот лепее, чем мы плановали.
0: И коли надойдет спокойся волшебня у короли, не дали меня с Беларусь, я прошу тебя, не
2: Ось особисто для вас день 25 жнівня. Як у себе гэты день виявляється, чуваєце?
1: Ну, скажем, гэта такий день, калі нарадзілася держава Беларусь, день нараджэння Беларусі. Беларусь я люблю, гэта моя радзіма, тому я вельмі тепло ставлюся до гэтай даты. Я не могу фізично памятати ті події, бо я була зусім маленькой. Ось, але мої батьки гэта падтрымлівалі, дзесьці удзельнічалі і маю нават некі такі сентыменты з дзяцінства. Ось по гэтай падзеі. І вельмі хораша, што мы, скажам так, маем тут чалавека, пад кіраўніцтвам каторага і была дасягнута гэта вялікая падзея здабыццё незалежнасці Беларусі. І разам з ім можам святкаваць, ведаць пэўныя падрабязнасці, як гэта адбывалася, задаваць свае пытанні і каб годна адзначаць гэтую дату, памятаць яе, бо трэба будзе яе перанесці ў вольную Беларусь, каб гэта была дзяржаўная афіцыйная свята.

0: рок-н-роллом.
1: Дэкларываў Ігар Варашкевіч, і гэта быў гурт Крама, слухаецца беларуская трансгранічная радыёрацыя. Палова на 8-ю гадзіну ў Польшчы, на 9-ю ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, кароткачасовыя ападкі, магчымыя практычна ў любым месцы беларуска-польскага памежжа, а на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер за заходні, паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 18 градусаў у Гародні ды Беластоку, 19 у Берасці ды Белай Падляскай.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 24 жніўня, панядзелак, Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу Ладзіслава Неліпінскага «Горка». Большасць сучасных фатаграфій жыцця ў Польскай Народнай Рэспубліцы дэманструюць з аднаго боку прапагандысцкія кадры афіцыйных камуністычных святкаванняў, а з другога – прамыя планы, якія перадаюць змрочную атмасферу той эпохі. Гэта значыць эпохі, у якой так шмат падрабавалася, а так мала дазвалялася. Другая група здымкаў адлюстроўвае бясконцыя чэргі за хлебам і гарэлкай. Амаль пустыя вітрыны крамаў, дзе недахопы тавараў замяняўся партрэтамі палітыкаў. Разбураныя шматкватэрныя дамы з аблупленай тынкоўкай, рынкі, дзе прадаўцы прапаноўвалі некалькі паношаных паліто, стэрэатыпныя панэльныя жылыя масівы. Аднак прыватнае жыццё большасці палякаў, а таксама жыхароў іншых краін савецкага блоку мелі і больш аптымістычны характар. Людзі ўцякалі ў прыватнасць сваіх дамоў і садоў, наведвалі футбольныя матчы і пабы, саджалі гародніну на сваіх прысядзібных участках, глядзелі серыялы, займаліся спортам і спантанна весяліліся на вяселлях. Усё гэта я можам пабачыць на фотавыставе Ладзіслава Неліпінскага «Горка», якая адкрылася ў фойе кінатэатру «Форум». Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік. Гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак ініцыятыва «Годна» запрашае на онлайн-размову з Лявоном Баршчэўскім, дэпутатам Верховнага Савета 12-га склікання, каардынатарам парламенцкай апазіцыі БНФ і непасрэдным удзельнікам падзеі жніўня 1991-га. 25 жніўня 91-га дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закона. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Як гэтае рашэнне стала магчымым? Што адбывалася 24 і 25 жніўня ў авальнай залі і на плошчы перад домам урада? Якую ролю адыгралі дэпутаты апазіцыі БНФ і людзі, якія выйшлі падтрымаць незалежнасць? Пра гэта і не толькі на сустрэчы. У аўторак тутэйшы тэатр запрашае на імпрэзу інтэрв'ю Даніл Вашкевіч. Удзел бярэ музыка, паэт і перакладчык Уладзь Лянкевіч. Абяцаюць стварыць прастору размовы, кантакту, які дазваляе сабе раскрыць сваю напоўненасць і недахоп, радасць, перажыванні, паглядзець на свой кірунак праз адлюстраванне і вочы гледачоў, пажартаваць і закрануць сур'ёзнае, вядуцца рэжысёр Андрэй Саўчанка. Праект «Інтерв'ю «Шчырасць» нарадзіўся ў Мінску. Свае інтерв'ю ўжо далі кампазітар Эрык Арлоў-Шымкус, музыка і мастак Андрусь Такінданг, співачка Кацярына Ваданосова, музыка Сергей Пукст, дзеяфільм «Лайф», рэжысёр Юра Дзівакоў, гісторык Ігар Станкевіч, рэжысёрка Юлія Шатун, паэт Ігар Кулікоў ды іншыя. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, цёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду ў Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джуніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся! Ooh, yeah.

0: учора у агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэжымаў беларусы Варшавы сабраліся ля каменя катынскіх ахвяр для ўшанавання памяці ахвяр масавых расстрэлаў і дэпартацый. Каб ні адна ахвяра, ні адзін злачынны акт, учынены в імя ідэалогіі, не быў забытым, гаворыць ксёндз В'ячаслаў Барок, які адкрыў акцыю.
1: Касцёл прапануе будаваць сучаснае грамадства на каштоўнасцях праўды, справядлівасці, салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі таксама кожнага асобнай краіны. Ну а таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны не даюць магчымасці захаваць чалавеку годнасць. Мы ведаем, што той рэжым, які сёння ўтвораны у Беларусі, гэта аўтарытарны рэжым, які перарастае ў пэўным сэнсе ў рэжым іншага, больш жорсткага кшталту. Гэты рэжым з'яўляецца дзіцём рэжыму камуністычнага, які ў свой час панаваў у Савецкім Саюзе. Калі хтосьці сумываецца ў гэтым, нехай паглядзіць на сучасную Беларусь, і вы там убачыце святых, так бы мовіць, гэтага рэжыму. Вы ўбачыце там помнікі Леніну, Дзержынскаму, Калініну. Гэты помнікі далей стаяць, і яны далей ушаноўваюцца. Далей ушаноўваюцца гэты сімвалы, пад якімі знішчалася Беларусь, а не толькі Беларусь, знак чырвонай зоркі і сімвал серпа і молота. Для мяне вось гэтыя сімвалы, як фашыстоўскай свастыкі, так і сімвал камуністычны серп і молот і чырвоная зорка, яны раўназначныя, гэта сімвалы зла.
2: Я Ігар Станкевіч, даследчык сталінскіх рэпрэсій, дзень памяці ахвяр нацызму і сталінізму, хутчэй я б нават сказаў камунізму. А што ў гэты дзень адбылося? У гэты дзень у Маскве міністр замежных справ Нямеччыны Рыбінтроп і Савецкага Саюзу Молатаў падпісалі дамову аб ненападзенні. Па таемным пратаколам да яго ішоў дакумент, які па сутнасці падзяляў Еўропу на часткі ўплыву. Але фактычна гэта быў дакумент, які падпісаў прысуд амаль 80 мільёнам чалавек па ўсім свеце. Таму што гэты дакумент пачаў па сутнасці другую сусветную вайну. Сюды мы прыйшлі да мемарыяльнага камяню ахвярам катынскай трагедыі. Гэта 22 тысячы афіцэраў, якія трапілі ў савецкі палон і былі ўвесну 1940 года на загад Сталіна і ягоных паплечнікаў былі проста патаемна расстраляны у Катынскім лесе, у Старабельску, у Падківам быкоўні. І таксама ёсць меркаванне, што частка гэтых людзей былі расстраляны дзесьці пад Мінскам, таму што ёсць звесткі, ёсць справаздачы ўжо пасляваенныя 50-х гадоў, калі тагачасны кіраўнік КДБ у даведцы Нікіту Хрушчову пісаў, што ў гэтыя часы ў архівах КДБ захоўваецца 22 тысячы архіўных справ, і ён тлумачыць падрабязна, што гэта за справы, колькі чалавек былі расстраляны ў Катыні, ў Медным і гэтак далей. Таксама ён узгадвае, што ў той жа час з турмаў заходняй Беларусі і Украіны ў Менск былі скіраваны амаль 8 тысяч вязняў, якія былі таксама недзе расстраляныя. Савецкі Саюз доўга адмаўляў гэтай трагедыі, адмаўляў свайго актыўнага ўдзелу. Яны імкнуліся перакласці адказнасць за гэтую трагедыю на Нямеччыну. Але напрыканцы 80-х гадоў, пачатку 90-х, Расія прызнала, што сапраўды так, гэта яна здзейсніла гэтае злачынства, яна забіла, не яна, а савецкае кіраўніцтва і НКВД забілі гэтых людзей. І дакументы пачалі перадаваць польскаму боку. З 8 тысяч чалавек вязняў турмаў заходняй Украіны перадалі частку свайго спісу, гэта каля 3700 чалавек, а рэшта, амаль 4 тысячы чалавек, гэта меўся быць так званы беларускі катынскі спіс. Гэта людзі, якіх з турмаў заходняй Беларусі павезлі кудысьці ў бок Менску і след якіх знік. Беларускія ўлады па сённяшні дзень адмаўляюць наяўнасць гэтага спісу, кажуць, ніхто палякаў не расстрэльваў, але дакументы сведчаць, што сапраўды гэтыя людзі былі пагружаны ў цягнікі, ў эшалоны, скіраваныя да Менску, і далей след іх знік. Я б хацеў падкрэсліць, што абодва рэжымы, нягледзячы на сваю ідэалагічную адрознасць, яны былі вельмі падобныя ў метадах палітычнай барацьбы. Гэта знішчэнне іншадумства, стварэнне лагераў спачатку проста працоўных, а потым лагераў смерці. Гэта культ правадыра, гэта аднапартыйнасць, тое, што мы бачым і ў Нямеччыне, і ў Савецкім Саюзе. Адзінае, я хацеў бы падкрэсліць, што Савецкі Саюз у гэтай практыцы быў хутчэй старэйшым братам, таму што вось гэтыя ўсе практыкі, яны пачалі значна раней, чым Гітлер, калі прыйшоў да ўлады ў 33-м годзе. Савецкі Саюз ужо тады меў вельмі такую разгалінаваную сетку лагераў, куды людзей прымусова ссылалі на прымусовую рабскую працу. І калі вось пра Гітлера кажуць, што ён стваральнік лагераў смерці, дзе людзей забівалі газам, то варта адзначыць, што Гітлер пачаў ствараць такія лагеры толькі ў 41-м годзе. А ў Савецкім Саюзе масавыя забойствы адбыліся, як мы памятаем, у 37-38 годзе. Апроч таго, у 39-м годзе, акурат пасля таго, як Савецкі Саюз увайшоў на тэрыторыю Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, толькі з Заходняй Беларусі мірнага насельніцтва, прадстаўнікоў мясцовых уладаў, паліцыі, асаднікаў з сем'ямі масава грузілі ў эшалоны і ссылалі ў Сібір. І такіх было пад 140 тысяч чалавек. І такіх дэпартацыяў перад вайной да 41-го года адбылося хіба 4. Калі ўжо адзін людаецкі рэжым перадолеў другі, рэпрэсіі ў Савецкім Саюзе не скончыліся, яны цягнуліся амаль да апошніх дзён людаеда, людажэра Іосіфа Сталіна, якому сёння ў Беларусі імкнуцца надаць пашану, адрадзіць гэтыя традыцыі, а беларускае КДБ яно ганарыцца тым, што яны маюць вось гэтыя чэкійскія традыцыі, яны адлічваюць сваё стварэнне ад стварэння ЧК, па сутнасці яны выраслі вось гэтай чэкійскай крывавай гімнасцёркі, таксама у тых рукі па локаць былі ў крыві, і сёння мы бачым, што яны пераймаюць тыя метады рэпрэсій, якія па сутнасці былі ў сталінскія часы.
3: Адам Боровскі. Дзень народаў, памяці народаў, ktore былі прэшрадаваны, мордаваны праз камуністычны рэжым. Расія, а вчэсні Звязак Савецкі, ktore былі называны вязеннем народаў, рэвніш можна іх назваць цэментажам народаў. То ёсць земля, ktore пахунела мільёны ахвяр розных народавосці.
1: Вельмі добра, што мы сёння прыгадываем ахвяраў рэжымаў. І дай Боже, каб прыгадываючы, мы рабілі добрыя, правільныя высновы, а сваю будучыню будавалі на іншых фундаментах.
0: А на акцію шанавання памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэжымаў у Варшаве была наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Паліўны крызіс у Расіі узмацняе ціск на Крэмль. З пачатку года на дарогах Беларусі загінула 16 непаўналетніх. У мірскім замку аднаўляюць італьянскі сад 18-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ральковская.
3: Паліўны крызіс у Расіі набірае абароты. Паводле Deutsche Welle, праблемы з бензінам закранулі ўжо не менш, чым 30 рэгіёнаў краіны. Пасля новых удараў па нафтаперапрацоўчых заводах на заправках узнікаюць чэргі, а ў некаторых рэгіёнах

0: Залежнасць – гэта шматкроп'я. Арганізатары запрашаюць беларусаў у беларускай дом на вуліцы Віленская 10. Пра тое, што чакае беларусаў гэты дзень і якія будуць спікеры, распавядае арганізатар вечарыны, палітык, былы палітвязень Павел Свярынец.
1: Депутат незалежнасці – адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар сімітомнай гісторыі па гадах 1991 і далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Хто будзе жывым выступаць, гэта отец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Віль. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве пра беларускамоўны праект, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
0: Паводле Павла Свярынца, гэтае свята адзначаць і беларусы Польшчы. Ідэя святкавання належыць палітыку Зянону Пазняку.
1: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зянона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ўшанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зінон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні. Такім чынам Зінон робіць у Беластоку, я раблю ў Вільні, яшчэ хтосьці робіць у Варшаве. Такім чынам разам адзначым па ўсіх буйных гарадах, дзе ёсць беларусы.
0: Нагадаем, 25 жніўня 1991 года дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закону. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Беларуская вечарына ў дзень незалежнасці ў беларускім доме ў Вільні пройдзе а 18 гадзіне. С пачатку года на дарогах Беларусі загінула 16 непаўналетніх, а 245 атрымалі траўмы, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Азначаецца, што ў сувязі з пачаткам навучальнага года з 25 жніўня па 5 верасня ў Беларусі пройдзе спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці», якое заклікана павысіць узровень адказнасці бацькоў і кіроўцаў за бяспеку непаўналетніх на дарозе. У гэтыя дні, як заяўляе ведамства, у светлы час сутак кіроўцам неабходна перасоўвацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. У Мірскім замку завершаюць аднаўленне італьянскага саду, які існаваў тут яшчэ ў 18 стагоддзі. Праект ахоплівае тэрыторыю плошчай амаль 5,5 гектараў. Тут аднаўляюць гістарычную планіроўку з 18 партэрамі, алеямі, жывымі агароджамі і дэкаратыўнымі раслінамі. Аднаўленне саду пачалося некалькі гадоў таму на аснове гістарычных апісанняў. Цяпер там высаджваюць марозаўстойлівыя расліны, усталёўваюць малыя архітэктурныя формы і аднаўляюць цэнтральную алею. Для наведвальнікаў італьянскі сад плануюць адкрыць восенню гэтага года. Поўнасцю ж яго гістарычны выгляд сфармуецца прыкладна праз 5 гадоў, калі падрастуць дрэвы і хмызнякі. Адкрыццё прымеркавана да 500-годзя першай пісьмовай згадкі Мірскага замка. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі, праўда, кароткачасовыя, тым не менш магчымыя ў цэлым рэгіёне, асабліва ў другой палове дня. На захадзе беларуска-польскага памежжа сіноптыкі асцерагаюць, могуць з'явіцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму ўвесь час, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывак да 9-10, а тэмпература днём на поўначы рэгіёну 18, на поўдні 19 градусаў.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Рация.
1: 8 годин 9 хвилин у Польши, Беларуси на годину. Позднее Министерство замежных справ Чехии подрихтовало проект постановы, якая дозволит беларусам, что мают свояков у Чехии, снова подавать заявы на отримание короткотерминовых виз. Их отменили еще в часы пандемии ковиду, а затем у 22-м году вмешалась российская агрессия супрать Украины. Есть тут и свои особливости, про какие расскажет наша гостья. А на размову с ею запрашивает Улад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Ігоря Бёрская, Радіо Рація, зараз працягваецца наш ефір. Ну і так само ў нашым ефіры ранішнім вітаем гостю. Гэта дырэктарка Офісу Беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крыстіна Шыянок. Пакутарам, вось, ведаеш, ўжо на працягу некалькі дзён час ад часу мы уздымаем у нашым ефіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа я так трошки агульна кажу, вось раскажы, пракаментуй, калі ласка, гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння.
4: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам ўрадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на разгляд, візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак блізкая асоба гэта даволі такі шырокі панятак, таму ў візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў і дзяцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
3: Толькі дакладню, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі
4: атрымліваць? На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сестра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
3: Паколькі новіся таксама размаўляю з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах будуць кажуць, што не будуць за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўляю. стралялі, якія аргументы гучалі з аднаго з другога боку.
4: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковідныя, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацанкі, з'явілася, ну, назавем гэта палітычнай волей, правесці нейкі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Тады ўпершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханоўскай сюды ў Прагу. Мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтыя паляпшэнні, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадатку такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашы такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў-беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ось якраз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такого некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і гэтак далей. Колькі матывацыі служыць пэўныя абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што Беларусь ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцце ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай будзем спадзявацца пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна вось у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхіі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу адзначыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў-беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
3: А скажы, Караска, як ты ацэньваеш сітуацыю? Гэта можа быць праблемы такія вось негатыўныя каментары? Адчуваеш ты ўвогуле праблему адносінаў да беларусаў сярод чэшскага грамадства?
4: Тут няма нейкіх выразных ксенафобных настрояў, якія былі скіраваныя супраць беларускай супольнасці. Мы не маем зафіксаваных выпадкаў, нейкіх фізічных нападаў ці агрэсіі, якая можа мець пэўныя наступствы для чалавека. Але ёсць іншыя перасцярогі. Справа ў тым, што Чэхія прыняла вялікую колькасць уцякачоў-уцякачак з Украіны, і чэшскія службы маюць пэўныя такія capacity, ім патрэбны час на паўнавартасную верыфікацыю тых, каго ўжо Чэхія прыняла. І вось такая дадатковая праца ў выглядзе верыфікацыі тых асобаў, якія будуць падавацца на візы, гэта было вось на гэтым этапе непажадана. У той жа час працавалі таксама з нашага боку такія аргументы, як колькасны. Гэта не тыя аб'ёмы, якія былі, напрыклад, у выпадку, калі б такое паслабленне зрабілі для грамадзянак Расійскай Федэрацыі. Вось гэта расійская супольнасць тут, яна колькасна значна перавышае так беларускую. Больш за тое, у нас ёсць дадатковыя механізмы верыфікацыі, і мы можам быць у нейкім сэнсе дадатковай падтрымкай для чэшскіх органаў, чэшскіх установаў у выпадку складаных нейкіх кейсаў ці кейсаў, якія будуць неадназначныя, так, каб ўсё ж такі знайсці аргумент на карысць таго ці іншага дугледжання.
3: У гэтым кантэксце як падсумавання. Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
4: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Facebook суполцы беларусы Чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што безумоўна сваіх блізкіх хочуць бачыць як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуплікі, кажуць па-чэску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі насамрэч гэта карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах па тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што ну вообще офіс павінен лабіраваць і за вось тых іншых беларусаў, каторыя не зусім апазіцыя. Але нашыя правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць вось у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыт гэты вырашыць, на яго адказаць.
0: Гость рацыі.

0: зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы з кароткачасовымі ападкамі, асабліва ў другой палове дня. На захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Тэмпература днём 18-19 градусаў, тэмпература ноччу 10-12.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 21 па 24 жніўня праходзяць матчы 19 тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. У пятніцу Мінск саступіў Віцебску з лікам 0-1. Матч стаў першым у гісторыі турніру, які абслужыла поўнасцю жаночая брыгада арбітраў. Галоўным арбітрам сустрэчы была Вольга Блоцкая. Ёй дапамагалі на лініях Анастасія Данченка і Алеся Гутнік. Чацвёрты арбітр Валянціна Сакаловіч. Нагадаем, што ў красавіку Блоцкая стала першай жанчынай у гісторыі чэмпіянату Беларусі, якая адпрацавала матч вышэйшага дывізіёна ў якасці галоўнага суддзі. Яна дэбютавала ў гульні 4-га тура вышэйшай лігі паміж Койдановскім Арсеналам і Бабруйскай Белшынай. У суботу ж Белшына наадварот абгуляла Арсенал з лікам 2-0, а Мазырская Славія згуляла ў нічыю 0-0 у палескім дэрбі з Гомелем. Такім чынам Гомель стаў сёмым клубам у гісторыі вышэйшай лігі Беларусі, які згуляў 200 матчаў у нічыю. Для гэтага клубу спатрэбілася 850 гульняў. Больш за 200 нічыіх у вышэйшай лізе Беларусі маюць наступныя клубы: Нёман, Дынама Берасце, Шахцёр, Дынама Менск, Віцебск і Тарпеда Белас. Нафтан прайграў Нёману з лікам 0-2. 32-гадовы нападаючы гарадзенскага клуба Павел Савіцкі азначыўся голам і дагнаў Максіма Скавыша па колькасці забітых мячоў у чэмпіянаце Беларусі – 134. На першым месцы ідзе Раман Васілюк, у якога 218 галоў у 471 матчы. На другім Валерій Стрыпейкіс 174 мячы, на трэцім Віталь Радзіонаў 145. У бягучым сезоне чэмпіянату Беларусі Савіцкі правёў 14 матчаў, забіў 4 галы і аддаў 2 галевыя перадачы. Матч паміж Баранавічамі і Берасцейскім Дынама скончыўся ў нічыю 1-1 і сабраў аншлаг. За гульнёй паміж камандамі назірала 2998 балельшчыкаў. Гэта максімальная ўмяшчальнасць стадыёна ў Баранавічах. Таксама ў нічыю 0-0 згулялі ў Віцебску каманды з розных палюсоў турнірнай табліцы і нядаўныя прадстаўнікі Беларусі на Еўраарэне МЛ і барысаўскі БАТЭ. Сёння прысталічная Іслыж згуляе з Менскім Дынама, а жодзінская Тарпеда Белас сустрэнецца з Магілёўскім Дняпром. З 21 па 23 жніўня былі згуляныя матчы 21 тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым: Маладычна з лікам 4-1 перамагло Салігорск, Смаргонь прайграла Астраўцу з лікам 0-1. З лікам 0-3 Пінская Хваля разбілася аб Слонім. Аліда на сваім полі здабыла важную перамогу з лікам 3-2 над лідарам чэмпіяната Нівай з прымежнага Доўбізна. Такім чынам, на першым радку па-ранейшаму знаходзіцца Ніва з 42 пунктамі. Следам ідзе Слуцк, у якога 41 бал, і з 39 пунктамі тройку лідараў турніра замыкае ліда. 35 клубаў другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболі забяспечылі сабе ўдзел у фінальным этапе турніра з 36. За апошнюю пуцёўку ад менскага дывізіёна змагаюцца БДУ і Менскае Мора. Пераможца вызначыцца па выніках 18-га заключнага тура, які пройдзе 29-30 жніўня. У Маладэшні завершыўся розыгрыш 17-га Кубка Беларусі па пляжным футболе. Другі раз у гісторыі уладальнікам трафея стаў віцебскі Юрка Світ Аблспорт, які ў вырашальным матчы абыграў магілёўскі цэнтр алімпійскага рэзерва з лікам 6-3. Раней каманда з Віцебска заваёўвала трафей у 2017 годзе. Рэкардсменам па колькасці заваяваных кубкаў з'яўляецца барысаўскі БАТЭ, які перамагаў у 6 фіналах. Двума тыднямі раней Юрка Світэбск Аблспорт упершыню заваяваў залатыя медалі чэмпіянату Беларусі, адолеўшы ў суперфінале Шчучын з лікам 6-2. У польскай футбольнай экстракласе ГКС беларускага форварда Іллі Шкурына ў Катавіцах з лікам 5-0 разграміла Плоцкую Віслу беларускага паўабаронцы Глеба Кучко. Ілля правёў гульню на добрым узроўні, на 33-й хвіліне зарабіў для сваёй каманды пенальці і адзначыўся голам на 81-й хвіліне. На 82-й хвіліне быў заменены. Акурат на гэтай самай хвіліне на поле ў складзе Віслы выйшаў Глеб Кучко. Беларускі форвард Уладзіслаў Морозаў стаў гульцом Кольдынга з другога дывізіёна чэмпіяната Даніі па футболе. Тэрмін контракту разлічаны да ліпеня 2029 года. У Кольдынгу Морозаў адгуляў частку сезона 2025-26 гадоў. Ён выступаў там на правах арэнды з партугальскай Арокі. У 21 матчы Морозаў аформіў 10+2 па сістэме гол плюс пас. І вось ужо ў паядынку 5-га тура Кольдынг учора на полі суперніка згуляў нічыю 2-2 з Кёгі. Уладзіслаў Морозаў выйшаў на замену на 66-й хвіліне пры ліку 1-2, а на 80-й адзначыўся асістам, калі яго партнёр па камандзе ўсталяваў канчатковыя лічбы на табло. Кольдынг з 3 ачкамі займае 10-е месца ў турнірнай табліцы. На групавым этапе Кубка Салея па хакеі завершыліся паядынкі ў групе Б. Аршанскі Лакаматыў прайграў Магілёву з лікам 0-3. Наваполацкі Хімік саступіў Гомелю з лікам 2-3. Смаленскі Славуціч саступіў Віцебску ў авертаймах таксама з лікам 2-3. Па іх выніках вызначыліся дзве чвэрцьфінальныя пары плэй-оф. Радзенскі Нёман, які заняў першае месца ў групе А, пазмагаецца за выхад у паўфінал з Гомелем, які фінішаваў на 4-й пазіцыі ў групе Б. Брэст, стаўшы другім у групе А, у 1/4 фіналу сустрэнецца са смаленскім Славуцічам, які заняў 3-е месца ў групе Б. Паводле рэгламенту спаборніцтваў паядынкі плэй-оф праходзяць на арэне каманды, якая заняла больш высокае месца па выніках групавога этапу. Такім чынам, гаспадарамі аднаматчавых супрацьстаянняў за выхад у паўфінал будуць каманды з Гародні і Берасця. 22 жнівня адбыліся заключныя матчы хакейнага Кубка Цыплакова 2026. Дынама Алімпік на хатняй арэне саступіў гарадзенскаму прагрэсу ў фінальным паядынку турніру з лікам 0-3. Шайбамі ў складзе гасцей адзначыліся Арцём Капустін, Кірыл Жылюк і Александр Маргіс. Такім чынам, калектыў з Гародні ўпершыню ў гісторыі здолеў заваяваць трафей, які разыгрываецца сярод каманд другога беларускага дывізіёна. Беларуска Арына Сабаленка захавае першае месца ў рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цынцынаце. Раней паведамлялася, што другая ракетка свету Алена Рыбакіна ўпершыню ў кар'еры магла падняцца на першую пазіцыю сусветнага рэйтынгу. Каб зрушыць Сабаленку, ёй неабходна было выйсці ў фінал турніру ў Цынцынаце. Аднак у чвэрцьфінале турніру супраць Полькі Ігі Свёнтак прадстаўніца Казахстана атрымала траўму і была вымушана зняцца з матча пры ліку 1-4. У кітайскім Сіяне прайшоў этап гран-пры па фігурным катанні сярод юніёраў. Беларускі фігурыст Васіль Барахоўскі заняў 7-е месца. Ён набраў 199,9 бала, а беларуская фігурыстка Варвара Стахович заняла 5-е месца сярод дзяўчат, набраўшы 180,58 бала. На лёгкаатлетычным мемарыяле Камілы Скалімоўскай у Сілезіі прайшоў фінал змешанай эстафеты 4x100 метраў. Польскі квартэт у складзе Патрыка Крупы, Себасціна Лібуры, Малгажаты Пуэнты і натуралізаванай беларускай спартовкі Крыстіны Цімановскай фінішаваў першым з часам 41,41 секунды. Адзначым, што гэты квартэт лічыўся другім польскім з трох, а іншыя два не фінішавалі. Апроч іх на старт выйшла толькі адна каманда ад Літвы, паказаўшы час 41,49 секунды. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация. Рация.
1: Страшно і смішно. Це перша книга журналістки Олени Германович, яку вона презентувала у Вільні у Віленським білоруським музеї ім'я Івана Луцкевича. В час презентації заля була заповнена, а вечерину вела поетка Сабіна Брило.
2: Сапраўды, ўсё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсе, канешна, я сама вельмі шмат думаю пра гэтыт феномен сустрэчы. І хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з некага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча — гэта пачатак. Але пачатак чаго? Гэта момант згоды. Прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці, цнота, прызнання таго, што адбываецца нешта, чаго ты не прадбачыў. То бок, гаворка мусіць ісці пра пэўную храбрасць. Вот эту смеласць чалавека адкрыцца іншаму. Сапраўды, ты ж храбры чалавек. Вот адкуль, вот можаш пра сябе расказаць, нават не ведаю, прасцей пазбягаць сустрэч. Тым больш такому чалавеку, як ты, ты ўразлівая. Ну чаму табе трэба гэтая сустрэча?
3: Я не ведаю, таму што я, можа, не чакала нічого, я, можа, таксама збіралася паляжаць, напрыклад, паспаць, так? Але, напрыклад, таксама такія былі сустрэчы. Мне надоўга запомніліся, напрыклад, жанчына, которая памерла 5-7 сужыцеляў. Гэта было недзе. Я ехала па маршруту Гомель-Калідовичу на цягніку. І ў нейкі момант вось яечак сярод ночы, ўжо была ноч, было цёмна, ведаць, як такі час, калі выключаюць святло ў вагоне, заходзіць жанчына. Я не бачу яе твар, я не ведаю, хто гэта, заходзіць Васілевічак, дастае семкі, кажа мне, так не пытаецца мне дазволу, нічога, а кажа, якби, я буду семкі есці, з такім выклікам. Я кажу, ну ешце, я ж не супраць. І вона пачынае есці семкі, кажа, на пахаванне еду. Я так, ну добра. Сужыцель памёр, я так, ой, гору, гора, кой. Да не, та пяты. А я говорю, а чаго памёр? Дык ад ног, я говорю, як ад ног? Ну, казаў, ногі, ногі балелі, потым памёр. Дык, як ад ног можна памерці, што за хвароба? А, не, то на будоўлі быў з люлькі, упаў і разбіўся там на Москве. Я, дык, это той пяты? Не, это четвёрты быў, это не то, это з люлькі упаў четвёрты. І яна мне расказывала пра сваіх 5-7 сужыцелів, а я ўвесь час перапытывала, і не магла залічыць ту нітку, каторы памёр ад ног, той памёр ад алергіі. Я говорю, як ён памёр ад алергіі? Хіба паміраць ад алергіі? Ну, ён такі быў уразлівы. І пры ім там сябра закінуў. Да ну ці што? А ён такі уразлівы быў, дык ён памёр. Ну, напэўна, ад алергіі. Я такой, ад алергіі? І налічыла я 5 сужыцелів, можа, было 7 сужыцелів, я вже не памятаю. І потім вона просто падымаецца і каже, я выхожу.
4: Сябравалі за Леной, жылі в одном городе. Калі хто не ведае, Сіза Гомельская знаходзіцца на вуліцы Кніжнай. І Елена жыве на вуліцы Кніжнай. Яна адразу, як толькі мяне арыштавалі, піша, ну привет, сосед. Ну такі ліст натхняе. Зараз уже кажам, па суседству з табой жыве. Моя ёй адказ пішу, Алена, вось бачыш, як здарылася. Ну а я яшчэ толькі арыштавалі, яшчэ такі таксама. А тут у малога 11 год, я кажу, скаржуся Алені ў лісце. Я заўсёды яму піцу, заўсёды вялікую піцу прывозіў, а зараз некаму яму піцу прывез. А потом я от малого от своего отремлю лист и кажу, папа, дякую великий за то, что ты с тюрьмы навод мне пиццу великую привез, горячую. И он этому, и просто это была катастрофа для меня, вось, в очи были вельготные, потому что я ведом, что это зробила Алена. Дякую.
5: А может, было не казалось.
4: Алена, дякую тебе еще великий.
6: Алена Маслюкова з Гомельскай вобласці, са Светлагорскай. Мене гэтая жанчына заўсёды здзіўляла, так і становча здзіўляла, таму што яна ўсё ж такі аптымістка па жыцці, не гледзячы на тое, што сутыкалася з цяжкасцямі, з праблемамі, хваробамі, з адэкватнымі, неадэкватнымі людзьмі, але яна сама от па натуры сваёй заставалася вельмі добрым чалавекам, з гумарам. На самыя цяжкія праблемы яна заўсёды з гумарам адносілася, і яна вельмі эмпатычны чалавек. Правды, вот калі я казала пра тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для таго, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Ну, напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць, і файная журналістка, і пісьменніца. Прынамсі, ёй давно-давно мараілі. Алена, ты пішаш такія допісы ў Фейсбуку, проста класныя. Так, першая. Но я думаю, што гэта не апошняя, і хацелася б, каб гэта была не апошняя, што ёй зычу.
5: Настолькі пазітыўная вось была прэзентацыя, сапраўды выходзіш з такім вось пазітывам і...
6: Так, пазітывам і натхнённасцю. Так, праўда, што вот людзі, беларусы, якіх выціснулі, выкінулі з краіны, прызналі там непатрэбнымі і гэтак далей, адчуваеш вот цяпло, дабрыню беларусаў, шчырасць, адкрытасць, жаданне жыць, тварыць, дапамагаць. І вот вельмі хочацца, каб усе беларусы вот на такім пазітыве жылі, нават у вот такім выгнанні і павярталіся дадому.
5: чекаємо далі протягу. То бок, може, буде навіть антологія, яка з таких смішних історій то було б податно.
3: Я думаю, буде, тому що люди мені наткнули тим, що підтримували її грошами, коли видавали. Потім, коли проходила презентація у Варшаві, особливо в Віні, мені самому було дуже приємно, тому що ніяк не може бути неприємно, коли я бачу знайомі твари, так, знайомі журналісти, ну, от, вас там, Леоніда Леонідовича, Олена Мусікова, і Саша прийшов, Ігор прийшов, це ж всі свої люди, розумієте, тому було дуже тепло.
5: Такое, пробачте, на двор, я правда, у нас попередження усім розослали, що там будуть валіться дерева і вітер.
3: І тому було дуже приємно, що люди прийшли, і це натхняє на сам речка. Бо це не було, я подумав, а, це книга, нікому не потрібна, але для мене саме цінне, ну, як такий чоловік просто, що люди сміялися сьогодні, так? І я подумав, ні, ну все, пойду далі писати, буду далі виступати.
1: А книга «Страшна і смішна» Олени Германович вийшла у видавництві «Гутенберг».

0: Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 жніўня. У такі ж дзень 79 года нашай эры адбылося першае вядомае і самае жудаснае вывяржэнне Везувія. У той дзень раніцай над вулканам, які ўсе даўно лічылі спячым, паднялося чорнае воблака. Згусткі попелу цалкам схавалі сонца. На вуліцу нельга было выйсці, не прыкрыўшы галаву падушкай, бо разам з попелам на зямлю падалі цяжкія камяні. Вывяржэнне Везувія прывяло да гібелі трох гарадоў: Пампеі, Геркуланума, Стабіі ды некалькіх невялікіх паселішчаў. Сіла вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Пампеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2 тысяч. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
1: Нагоднік.
3: У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартоломея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Бартоламеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага і прынцэсы каталічкі Маргарыты Валуа. Гэты шлюб мусіў сімвалізаваць умацаванне міру паміж французамі розных канфесіяў, але на справе ён стаў зручнай магчымасцю для знішчэння каталіцкай лігай мноства сваіх палітычных праціўнікаў, бо гэты шлюб стаў падставай да прыезду ў Парыж мноства дваран-пратэстантаў, якія суправаджалі караля Генрыха на шлюбнай цырымоніі. Каб забойцы ў цемры не памыліліся ў пошуках ахвяраў, усім парыжскім каталікам было загадана начапіць на капелюшы белыя крыжы. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як на званіцы аббацтва Сен-Жермен ударыў звон, які стаў сігналам да пачатку разні, у Парыжы было забіта больш за 10 тысяч чалавек. Пасля хваля каталіцкага тэрору перакінулася ў правінцыйныя гарады і вёскі, дзе зверскія забойствы пратэстантаў доўжыліся некалькі тыдняў. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца з нагоды колькасці ахвяраў Бартоламеўскай ночы, называючы лічбы ад 5 до 30 тысяч чалавек.
1: Нагоднік.
3: 24 жніўня 1853-го Джордж Крам, темнаскуры шеф-повар ресторана пры гатэлі Moon's Lake Lodge у мястэчку Саратога Спрынгс, штат Нью-Йорк, упершыню зрабіў бульбяныя чыпсы. Адзін наведвальнік адмовіўся ад пададзенай яму смажанай бульбы, заявіўшы, што яна нарэзаная занадта тоўста. І тады Крам нарэзаў бульбу лустачкамі папяровай таўшчыні і, прысыпаўшы соллю, абсмажыў іх у кіпячым алеі. Да здзіўлення кухара кліент прыйшоў у захапленне ад новай стравы. З цягам часу чыпсы заваявалі папулярнасць і сталі адным з самых распаўсюджаных прадуктаў. То бок сёння адзначаем дзень нараджэння чыпсаў.
1: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната. У той жа час Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 21 жніўня уключыла яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу да 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне, а дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Что-то не так!
3: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
4: Вітаем, кажуць, гісторыю перапісаць нельга. Ну, гэта глядзячы, хто піша. У Расіі можна наноў знайсці мошчы чалавека, месца пахавання якога было вядома і так стагоддзямі. У Гомелі прывезці з Расіі імперскага фельдмаршала і паставіць яго акурат там, адкуль пачынаўся горад. А ў Менскім музеі можна зрабіць дзве версіі аднаго мінулага. Для замежнікаў з анексіяй, для расійскамоўных без яе. Гісторыя адна, камплектацыя розная. Разбіраемся, што на гэтым тыдні зноў было не так.

0: У Росіі знайшли тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі Архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне, калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.

У Гомелі пачалі ставіць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш, чым сімвалічнае, у парку каля старога моста 19-га стагоддзя праз Гамеюк. Менавіта ў раёне ўпадзення гэтай невялікай ракі ў Сож знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гамеюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна помнік расійскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель.

Ініцыятыва пры гэтым не гомельская, нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расейскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі. Аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама не выпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расейскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя Варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расейская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць.

0: уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расейскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя: Паскевічы, Гомель, расейская імперыя. Значыць, Гомель расейскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі гэта Расія. Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расейскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Што думаюць пра помнік Паскевічу гомельскія краязнаўцы? Чаму гараджане абураюцца праслаўленню Івана Паскевіча? Каму трэба ставіць помнікі ў горадзе над сожам? Пра гэта і іншая гісторык Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько.
3: Яўген, добры дзень.
4: Добры дзень.
3: Будзем у бліжэйшыя хвіліны абмяркоўваць такую праблему альбо сітуацыю, калі суседняя дзяржава, скажам так, настойліва вмешваецца ў палітыку памяці, так? Маю на ўвазе тое, што в Гомелі паўстае помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Прямо ў цэнтры горада, ля рэчышча былой рэкі Гамеюк, адкуль пачынаўся, уласна кажучы, Гомель. А як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага?
4: Ну, як краязнаўца, я мушу адказаць, што тут не ўсё так проста. З аднаго боку, вось тая дыскусія, которая зараз разгарэлася вакол гэтага новага помніка, яна заснаваная на тым, што, ну, відавочна, і Паскевічы, і сямейства Румянцавых, напрыклад, прадстаўнікі знакамітых расійскіх дваранскіх родаў, яны, канешне, звязаныя таксама з гісторыяй Гомеля. Гэта відавочна. З іншага боку, канешне, вось усталяванне чарговага помніка Паскевічу, бо фактычна на набережнай у цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевічаў, гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича, Фёдора Івановича, і таму якбы яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культа, культ Румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчанае не адно пакаленне Гомель, што, ну, амаль, атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-га стагоддзя альбо ў 19-м стагоддзі і прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе. З іншага боку, праблема ў тым, што асоба Івана Фёдоровича досыць супярэчлівая у тым ліку і для беларусаў, бо гэта знакаміты расійскі фельдмаршал, адзін з самых улюбённых вайскоўцаў Мікалая I імператара, і ён быў задзейнічаны, ну, напрыклад, у падаўленні паўстання 30-31 года, у котором шмат беларусаў прымалі ўдзел. Менавіта ён таксама быў тым, хто задушыў паўстанне ў той же самай Венгрыі ў 1848-49 годах. Таму яго неадназначная такая рэпутацыя для шмат якіх народаў.
3: А тое, што не самі беларусы, скажам так, ініцыюруюць усталяванне дадзенага помніка, вас не засмучае? Досыць такая адыёзная арганізацыя прасоўвае апошнім часам усталяванне манументам у Гомелі. Гаворка ідзе пра расійскае ваенна-гістарычнае таварыства.
4: Так, сапраўды, вось гэта расійскае ваеннае таварыства апошнім часам актывізуецца і дзейнічае вельмі банальна, на жаль, яны проста звонку прыходзяць і кажуць, ну вось давайце вось гэтаму паставім помнік. І за апошнія гады, на жаль, мы не чулі, каб з ініцыятывы саміх гомельцаў нейкі помнік паставілі. Да, вось у нас і помнік Ракасоўскаму паставілі з дапамогай расейцаў, і пад іх уплывам зараз помнік Паскевічу. Яны відавочна прасоўваюць сваю частку гісторыі, але мы не бачым нашай уласнай гісторыі, да? Як я ўжо казаў, Паскевіч і Румянцавы — гэта частка гісторыі Гомеля. Але чаму толькі ім ставяць помнікі? Чаму толькі гэты перыяд гісторыі падсвечваецца? Чаму мы не звяртаемся да вельмі даўгой гісторыі Гомеля? У нас амаль не падсвечаны там сярэднявечны перыяд Гомеля, да? Большасць гомельцаў нават не ведае, што там замак стаяў у сярэднявеччы. Чаму б не паставіць помнік каму-небудзь іншаму? Вось у нас захапае гістарычных постацяў, которыя звязаныя з Гомелем.
3: На вашую думку, ўсё ж такі, чаму абурыліся гамельчане? Насамрэч, пра гэта можна казаць, таму што шмат абмеркавання ў сацыяльных сетках, прычым такіх даволі рэзкіх, ёсць увага да гэтай тэмы.
4: Людзям не падабаецца, калі ім звонку нешта навязваюць. Нават калі гэта звязана з іх гісторыяй, горада, але ну, незразумела, чаму менавіта Івану Фёдоровичу, чаму яшчэ адзін помнік Паскевічу на набережнай фактычна. Чаму вось гэта самае важнае таксама ў гэтым усім гомельцы не маглі выбіраць наогул, напрыклад, там праект помніка, да, не было некага конкурса публічнага.
3: Привалов паехаў у Москву, яго выклікалі былы старшыня гарвыканкама, паказалі яму, як скажам так, эскізы, узгаднілі на месцы.
4: Вот так, вось гэтая вось каланіяльная она как бы протягивается, да, выкликали там на диванок, и он все выслухал, опустивши в очи долу, и повез назад как бы проект этого помника, да, вось это так само напруживая гомельцев, я лечу.
3: Все ж таки место, якое обрали городские улады разом с российским военно-историчным товариством, насколько адекватное для такого помника?
4: Да, в принципе, уже и не удивляешься, на жаль, потому что у нас, как уже было сказано, сегодня нема, как бы, вельми часто публичных обмеркований у неких помников, и разными малыми архитектурными формами часто город засмеченный у тым лику. Ну, погляди, может, зараз ситуация трохи изменится, там новый дизайн-код города собираются принять, который, может быть, будет регулировать это питание. Ну и, саправды, вот этот помник Паскевичу будет стоять каля сегодняшнего става Лебединага, где ранее была речка Гамеюк, от якой, як лічыцца, так само могла пойти назва Гомеля, да, и вот чомусь именно там только одному Паскевичу черговый помник ставить.
3: Видовочно, то есть початок города и вот особа, якая нібито его створила, с пункту вежения наших сябров з усходу.
4: Да уже тут далеко ходить не треба, вот на кон того, что за место Паскевича можно было поставить. Да поставьте хотя бы некий там бронзовый макет, как я уже сказал, исторического замка Гомельского. Уже будет в десятки разов цікавей, больше информативно, уже будет стимулировать горожан что-то новое доведываться, гуглить про их там родный город, ягоную историю, потому что, ну, Паскевич, Румянцев, Румянцев и Паскевич, вот это культ, он обмежовывает нас.
3: Кому из исторических постатей, особо, которые связаны с Гомелем, варто было бы поставить помник? Кого незаслуженно забывают?
4: Ну, в первую очередь мне приходит в голову особы Юдакима Романова, ведомого этнографа, и так само Палуты Бадуновой, да, треба ведать, так само памятать про то, что это была, как бы, одна женщина у складе урада БНР, и она с Гомеля, да, это самые такие первые особы, которые мне приходят в голову, или у нас хапа инших особ, которым с памятью, об которых можно погуляться, то есть поглядеть, может быть, усталевать, я не ведаю, ну, например, там помник навод капитану Хью Монтгомери, который допомагал оборонять Гомель у 17-м стагодзе супраць казаков, да, и допомог это зарабить. И тем самым у вас, как бы, и цікавый сюжет истории города будет подсвеченный, и наладженный таки додатковый масток с шотландцами, например, да, откуда он походил, бо город Абердын был ранее городом-побратимом Гомеля.
2: Историк Евген Меркіс поразважал на конт усталевания имперских помников у Гомелі.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як той казал, у чужой бажницы свечки не поправляй. Але гэтую простую мудрость чамусьці забываюць некаторые жыхары суседней краіны. Приезжает человек из России в Беларусь, и ему уже треба учить белорусов, на якой мове размовлять, какие шильды вешать и как называть уласную историю. То белорусская мова заминает, то надпись по-белоруску не подобается, то музей раптом оказывается не совсем правильным. Стоп!

І ось один такий росієць Алексей Бондаров, наведуючи один з мінських музеїв, нечакано прочитав крыху правди про історію Мінська. Правда, ёсць нюанс. На стенді Мінську канцы 19-го стагоддзя расійская і англійская версіі аказаліся не зусім аднолькавымі. У англійскай сказана, што Мінск быў анексаваны расійскай імперыяй у 1793 годзе ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, а старыя назвы вуліц былі заменены на расійскія. У расійскай версіі няма ні слова пра анексію, а тэкст пачынаецца са словаў: «Дзякуючы чыгункам Мінск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасці ў тэксце расіец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расійскай мовах.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: як аўтар, ён мае мастацкія вартасці, называецца апошні маналог альбо пастамент пад эшафот.
1: Адреналін – восьмы па ліку зборнік вершаў Славаміра Адамовіча, які выйшаў у 2024 годзе. Гэта своеасаблівы паэтычны вынік сталасці аўтара. У анатацыі да кнігі падкрэсліваецца, што вершы канкрэтныя і часам нават жорсткія, адпаведныя часу, у якім мы жывем. У Беларусі прапануюць істотна абмежаваць рэкламу азартных гульняў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю падрыхтавала адпаведны законапраект і накіравала яго на ўзгадненне. Калі прапановы прымуць, рэкламу казіно і іншых азартных гульняў забароніць у інтэрнэце і транспарце. Таксама могуць абмежаваць час такой рэкламы на тэлебачанні і радыё. Акрамя таго, у рэкламе нельга будзе выкарыстоўваць вобразы людзей і жывёл, а таксама распавядаць пра бонусы, якія можна выкарыстоўваць для ставак. Прапановы пакуль знаходзяцца на стадыі узгаднення. З заўтрашняга дня і да 5 верасня ўключна ў Беларусі ў светлы час сутак аўтамабілісты павінны ўключаць блізкае святло фар альбо дзённыя хадавыя агні. Габарытных агнёў недастаткова, за гэта могуць вынесці папярэджанне альбо аштрафаваць на суму да 3 базавых велічыняў. Правілы дзейнічаюць штогод напрыканцы жніўня і звязаны з пачаткам навучальнага года, каб аўтамабілі былі больш прыкметнымі для дзяцей і іншых пешаходаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 до 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну традыцыйна. Тут у нас без абмежэнь, таксама Eagles, Ira, Ulysses, Muse, Relict ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну, неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым, цікава пра каву ізноў. Але пагаворым пра ўплыў кавы на мужчынскі і на жаночы арганізм.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 12 студзеня 1975 года. Ахрымы – вёска на левым беразе ракі Нараўкі, у 7-8 кілометрах на паўночны захад ад мястэчка Нараўка, Гайнаўскі павет. У ёй каля 30 гаспадарак і прыблізна 120 жыхароў. Здаўна жыве тут многа сялян з прозвішчам Ахрымюк і Бельскі. Ёсць таксама Адамюк, Бачыньскі, Давідзюк, Кананюк, Кардаш, Івацік, Мніколаюк, Нестярук, Паўлоўскі. Вёска знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Лацкай пушчы. Палеткі тут называюцца Барок, Навінка, Ганчары, Кут пад Бачыніскімі, Лугі і Пашы, Лоначка над Нараўкай, Алёс, Пуд Багном, Надаткі, Маркоўшчына, Рака Нараўка, Рачулкі Баброўка і Яблынёўка. Назвы бліжэйшых да вёскі урочышчаў і частак Лацкай пушчы – Багны, Бярэзінка, Бугор, Дубіннік, Лацка. Цяпер Ахрымы – гэта ціхая, працавітая вёска. За гады народ улады з яе выйшлі настаўнікі, афіцэры Людовага войска польскага і органаў міліцыі. Шмат моладзі яшчэ вучыцца ў сярэдніх школах. Няспынна павышаецца ўзровень сельскай гаспадаркі, прыбывае дабытку ў хлявах. На правым беразе ракі Нараўкі амаль насупраць вёскі нядаўна выраслі карпусы лаўкоўскай керамічнай фабрыкі. Малодшыя ахрымаўцы атрымалі там работу. Некаторыя працуюць на чыгунцы. Ужо не дрымучая Лацкая пушча, але ўсё больш выдайнейшая сельская гаспадарка і мясцовая прамысловасць з'яўляюцца асновай жыцця сённяшніх ахрымаў. Напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, можа і здзівішся, але ў мяне дзве мамы. Першая мяне нарадзіла і выхоўвала да 6 год. Гэта значыць, пакуль жыў мой тата. Пасля смерці яго мама аддала мяне да цёткі, бацькавай сястры. Яна дзяцей сваіх не мела. Мама спачатку наведвала мяне. Памятаю, як бегла я за ёю і плакала, калі ад'язджала. Візіты яе былі, аднак, штораз радзейшыя, штораз менш бачыла я маму. І ўрэшце перастала прыязджаць зусім. А цёця была вельмі добрая, прывыкла я да яе і ўжо не сумавала за мамай. Цёцю і дзядзю называю я мамай і татаем. Вучуся ўжо ў сярэдняй школе і вельмі цешацца яны маімі добрымі ацэнкамі, памагаюць, як умеюць. Калі ў мяне ў вучобе нешта не ладзіцца, калі паеду на канікулы ў лагер, дык дачакацца не магу, калі вярнуся да іх. А яны таксама здалёк мяне вітаюць і цешацца. Ужо і не думала пра першую маму, але вось нядаўна, амаль праз 10 гадоў маўчання, напісала яна ліст з далёкага горада. Пісала, што сумуе за мной і хацела б забраць мяне да сябе. Яна адзінокая, замуж не выйшла, а пасля і сама прыехала. Але яна мне зусім чужая цяпер. Гэта ўжо не тая мама, па якой я калісьці плакала і сумавала. Ды і мая другая мама не хоча мяне аддаць. Расплакалася, прытулила мяне і сказала, што не аддасць. Першая мама, аднак, цвёрда гаворыць, што я яе дачка, што гэта яна мае на мяне права, бо яна мяне нарадзіла. Сэрцы, каці я мушу да яе вяртацца. Валя з Беластока. Адказ сэрцайка. Кажуць, не тая мама, што нарадзіла, але тая, што выхавала. Вярнуцца цяпер табе да першай мамы гэта пакрыўдзіць і сябе, і маму другую, так як вас спалучваюць мацярынскія пачуцці. Шкада і першай мамы. Невядома, што было прычынай, што пакінула яна цябе ў цёці. Мо аўдавеўшы, не мела ўмоў, каб цябе выхоўваць. Напэўна, не ўяўляла тады, што стане яна чужой своєму дитяті. А усе ж, бодай, найлепш було б, каб осталася ти на місці. Це на користі тобі і другої мамі. А перша й дозволить тебе навідувати, каб не відчувала, що стратила зусім своє дитя. Ось так, як би мела, як пишеш, дві мами, серцейка.
3: Сторонки тидневіка Ніви гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Пірра на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю усіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў я вам ізноў пра каву расказаць, калі ўжо гэтая тэма скончыцца. Я не ведаю, калі яна скончыцца, калі ўжо гэтую каву даследуюць ўжо на 100%, невядома. Новыя навуковыя дадзеныя сведчаць, што рэгулярнае ўжыванне кавы здольна прыкметна змяніць склад цела. Даследчыкі выявілі такую наўпроставую сувязь паміж рэгулярным, папулярным гэтым напоем і зніжэннем узроўню тлушчавай тканкі, ростам цягліцавай масы і спецыфічнымі зменамі ў гарманальным фоне чалавека. А, вось так. Не так проста, як падавалася калісьці. Як паведамляе выданне SciTech Daily, аналіз паказчыкаў здароўя выявіў цікавую заканамернасць. У людзей, якія п'юць каву часта, фіксуецца меншы аб'ём як агульнага, так і висцеральнага тлушчу. Пры гэтым маса іх цягліц аказалася вышэй. Характэрна, што індэкс масы цела ў заўзятых каваманаў і тых, хто п'е мала кавы, знаходзіўся на адным узроўні прыкладна. Акрамя таго, ва ўсіх удзельнікаў даследавання, незалежна ад полу, высокае спажыванне напою карэлявала са зніжэннем узроўню амінакіслот з разгалінаваным ланцугом у крыві. Я не ведаю, што гэта значыць, я не навуковец, але калі вы ведаеце, падкажыце. Самыя прыкметныя змены, якія закранаюць палавыя гармоны, былі зафіксаваны ў мужчынскай аўдыторыі. Высветлілася, што любоў да кавы спрыяе паляпшэнню профіля глюкозы і інсуліну, павышэнню ўзроўню агульнага і біядаступнага тэстастэрону, росту канцэнтрацыі глабуліну, які злучае палавыя гармоны. Ось так. У той жа час паказчыкі свабоднага тэстастэрону і індэкс свабоднага андрагена ў мужчын апынуліся некалькі зніжаны. Я не ведаю, ці дрэнна гэта, ці добра. Ось. Але мне падаецца, што можа і добра. Што тычыцца жанчын, уплыў кавы на іх гарманальны фон апынуўся куды менш выяўленым і абмяжоўваўся ў асноўным зменамі ўзроўню канцэнтрацыі глабуліну, які злучае палавыя гармоны, а таксама ніжэйшымі значэннямі свабодных андрагенаў. Ось. Таксама не ведаю, добра гэта ці не. Аўтары даследавання адзначаюць, што нягледзячы на каласальную папулярнасць напою ва ўсім свеце, навука ўсё яшчэ валодае вельмі беднымі дадзенымі на яго рэальным уздзеянні на метабалізм ды эндакрынную сістэму. Ну, сапраўды, я думаю, што мы дажывем да таго, калі каву і кафеін... кафеін ўжо ёсць у таблетках. Ось. Але будуць яго прапісваць як лекі. Я упэўнены, што дажывем мы да гэтага, дажывем.

0: пытаўся пра Амерыку, ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
2: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

Давид Падсядло на хвалик белорусского радио «Рация». Обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали синоптики белорусские. Вот, на ближайшие дни. Калі ласка, гэта ўжо не сакрэт. І паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 25 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць халодная, неўстойлівая паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца зменлівая хмарнасць, уначы месцамі па поўначы, а днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 17 да 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. 26-27 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць чакаецца. У сераду 26 жніўня пераважна без ападкаў, уначы і раніцай ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмер. Раней температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 27 жніўня таксама пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Sometimes.

Брати Гадзюкіна на хвалях Беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 24 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, калі засталося яшчэ пасля выходных штосьці. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас YouTube, таксама Дар'я Завялов, Акута, Manic Street Preachers ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак не ведаю, праз якіх там 12-13. Паговорым пра скриншоты. Гэта без гэтага куды ўжо? Калі ёсць мабільны тэлефон, ёсць скриншот. Даведайцеся, як звычка рабіць вось гэтыя скриншоты ўплывае на памяць.

Акутана хвалік беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра скриншоты вам расказаць, шановнае спадарства. Сапраўды ўплывае на памяць. Хто б мог падумаць, а? Ну, хто мог падумаць, што звычка рабіць скриншоты на памяць усё ж такі ўплывае. Ну, вядома ж, телефон мабільны, так, даволі даўно стаў такім вонкавым сховішчам інфармацыі. Вось. Аднак такі спосаб захоўваць важнае можа мець нечаканы эфект. Ну і гаворка ідзе не пра тое, што там можна там недзе телефон недзе там згубіць, і там хтось штосьці знойдзе. Нават не пра гэта, але гэта таксама важна, дарэчы. Таму тут яшчэ пытанне, дзе захоўваць важную інфармацыю, і ці варта яе захоўваць у тэлефоне. Можа, калі-небудзь мы пра гэта таксама пагаворым. Але захаванне інфармацыі з дапамогай скриншотаў стала такім даволі звыклым спосабам не страціць, там, я не ведаю, важны адрас, нейкі цэннік, паведамлення, нейкую фотку, нейкую параду карысную, штосьці такое. Аднак такая звычка можа мець і адваротны бок. Інфармацыя, якую чалавек захоўвае ў тэлефоне, часам запамінаецца горш за тую, якую ён проста, ну, неяк уважліва праглядае. Такі эфект знайшлі ў серыі эксперыментаў з выкарыстаннем смартфонаў. Удзельнікам паказвалі розныя там выявы. Аднак адны неабходны былі толькі праглядзець, іншыя можна было захаваць, зрабіўшы скриншот. І пасля таго спецыялісты правяралі, наколькі добра добраахвотнікі запомнілі вось гэтае ўбачанне. І вынікі паказалі заканамернасць. Гэтая заканамернасць паўтаралася. Удзельнікі горш прыгадвалі выявы, акурат скриншоты, якіх яны зрабілі, ну і параўнанні з тымі матэрыяламі, якія проста разглядалі. Больш за тое, людзі не заўсёды маглі дакладна узгадаць нават тое, якія выявы яны захавалі. Ну, сустракаецца у вас такое? У меня, напрыклад, сустракаецца. Потом такое здзіўленне, не лазіш там по этой галерее. Я это за... У меня вот гэта ёсць. Вой-вой-вой. Лечыцца трэба. Адным з магчымых тлумачэнняў называюць эфект когнітыўнай разгрузкі. Калі чалавек разумее, што патрэбная інфармацыя ўжо знаходзіцца ў смартфоне і пры неабходнасці яе можна хутка адкрыць, запатрабаванне старанна запамінаць убачанае, вядома ж, змяншаецца. Фактычна, телефон у такой сітуацыі пачынае выконваць ролю вось гэтай знешняй вонкавай памяці. Так, чалавек захоўвае не столькі саму інфармацыю ў галаве, колькі магчымасць вярнуцца да яе ў будучыні. Аўтары эксперымента таксама правяралі, ці дазваляе такі спосаб захоўвання інфармацыі вызваліць рэсурсы працоўнай памяці і больш эфектыўна выконваць наступная задача, аднак устойлівай нейкай перавагі выявіць не ўдалося. Пры гэтым вынікі не азначаюць, што ад скриншотаў трэба адмовіцца. Не, яны застаюцца даволі зручнай прыладай для захоўвання інфармацыі, асабліва калі карыстальнік сартуе вось гэтае захаванае матэрыялы і сапраўды да іх вяртаецца пазней. Але штось мне падказвае, што большасць да гэтых матэрыялаў не вяртаецца ніколі. Але я магу памыляцца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Таму не варта адкладаць вывод грошай на апошні дзень. Арцыбіскуп Тадэош Кантрусівіч пасля месяца лікавання вярнуўся да душапастырскага служэння. На гэтых выходных 80-гадовы іерарх наведаў парафію ў Ракаве, дзе адзначалі 30-годдзе парафіяльнага хору. Кантрусівіч узначаліў святкаванне ў касцёле і нават далучыўся да спеваў хору. Напрыканцы ліпеня арцыбіскупа шпіталізавалі пасля пагаршэння стану сэрца. Медыкі правялі адмысловыя працэдуры, прадухілілі інфаркт. Цяпер Тадэош Кантрусівіч зноў вяртаецца да наведвання беларускіх парафій. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут такі анэль, Зарэксет, Юля, Вінсент, БН, Imagine Dragons ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 жнівня. У такі ж день 79-го года нашей эры отбылося першое вядомое и самое жудасное вывержение Везувия. У той день раницей над вулканом, які усе давно лічылі спячым, поднялося чорное воблако. Згустки попелу цалкам схавалі сонца. На вулицу нельга было выйсці, не прикрыўшы галаву падушкай, бо разам з попелом на зямлю падалі цяжкія камяні. Вывержение Везувия прывяло да гібелі трох гарадоў: Помпеі, Геркуланума, Стабіі ды некалькіх невялікіх паселішчаў. Сіла вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Помпеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2000. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
1: Нагоднік.
3: У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартоломея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Бартоламеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага і прынцэсы каталічкі Маргарыты Валуа. Гэты шлюб мусіў сімвалізаваць умацаванне міру паміж французамі розных канфесіяў, але на справе ён стаў зручнай магчымасцю для знішчэння каталіцкай лігай мноства сваіх палітычных праціўнікаў, бо гэты шлюб стаў падставай да прыезду ў Парыж мноства дваран-пратэстантаў, якія суправаджалі караля Генрыха на шлюбнай цырымоніі. Каб забойцы ў цемры не памыліліся ў пошуках ахвяраў, усім парыжскім каталікам было загадана начапіць на капелюшы белыя крыжы. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як на званіцы аббацтва Сен-Жермен ударыў звон, які стаў сігналам да пачатку разні, у Парыжы было забіта больш за 10 тысяч чалавек. Пасля хваля каталіцкага тэрору перакінулася ў правінцыйныя гарады і вёскі, дзе зверскія забойствы пратэстантаў доўжыліся некалькі тыдняў. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца з нагоды колькасці ахвяраў Бартоламеўскай ночы, называючы лічбы ад 5 да 30 тысяч чалавек.
1: Нагоднік.
3: 24 жніўня 1853-го Джордж Крам, темнаскуры шеф-повар ресторана пры гатэлі Moon's Lake Lodge у мястэчку Саратога Спрынгс, штат Нью-Йорк, упершыню зрабіў бульбяныя чыпсы. Адзін наведвальнік адмовіўся ад пададзенай яму смажанай бульбы, заявіўшы, што яна нарэзаная занадта тоўста. І тады Крам нарэзаў бульбу лустачкамі папяровай таўшчыні і, прысыпаўшы соллю, абсмажыў іх у кіпячым алеі. Да здзіўлення кухара кліент прыйшоў у захапленне ад новай стравы. З цягам часу чыпсы заваявалі папулярнасць і сталі адным з самых распаўсюджаных прадуктаў. То бок сёння адзначаем дзень нараджэння чыпсаў.
1: Нагоднік.

Белосток, Свислович, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Крыс Ры на хвалях беларускага радыё Раца. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такія ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Жан-Мішэль Жар, Далорас О'Рірдан, а таксама гурты Quicksilver, Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Юрай Хіп, Madness, Энтракс, Дыссе, Пультура. Долучайтеся. 14.10, гэта беларускі час. 13.10, гэта час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Крымскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола дзён з барадой. Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайковская за фішай дня.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 24 жніўня, панядзелак, Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу Ладзіслава Неліпінскага «Горка». Большасць сучасных фатаграфій жыцця ў Польскай Народнай Рэспубліцы дэманструюць з аднаго боку прапагандысцкія кадры афіцыйных камуністычных святкаванняў, а з другога – прамыя планы, якія перадаюць змрочную атмасферу той эпохі. Гэта значыць эпохі, у якой так шмат падрабавалася, а так мала дазвалялася. Другая група здымкаў адлюстроўвае бясконцыя чэргі за хлебам і гарэлкай. Амаль пустыя вітрыны крамаў, дзе недахопы тавараў замяняўся партрэтамі палітыкаў. Разбураныя шматкватэрныя дамы з аблупленай тынкоўкай, рынкі, дзе прадаўцы прапаноўвалі некалькі паношаных паліто, стэрэатыпныя панэльныя жылыя масівы. Аднак прыватнае жыццё большасці палякаў, а таксама жыхароў іншых краін савецкага блоку мелі і больш аптымістычны характар. Людзі ўцякалі ў прыватнасць сваіх дамоў і садоў, наведвалі футбольныя матчы і пабы, саджалі гародніну на сваіх прысядзібных участках, глядзелі серыялы, займаліся спортам і спантанна весяліліся на вяселлях. Усё гэта я можам пабачыць на фотавыставе Ладзіслава Неліпінскага «Горка», якая адкрылася ў фойе кінатэатру «Форум». Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянз» аддзяленне ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Белосток и Подляшье.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Эліот Інгбер, амерыканскі гітарыст. У 50-х граў у гурце The Moondogs, у 66-м далучыўся да каманды Френка Запы The Mothers of Invention і граў на іх дэбютным альбоме Freak Out, пасля выхаду якога пакінуў калектыў і стварыў праект The Fraternity of Men, з якім напісаў песню Don't Forget the Joint, якая ўвайшла ў саундтрэк фільма Дэніса Хопера Easy Rider. У нашым пракаце гэта бестурботны яздок.

Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944 нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці просто Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсер, найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі аказала значны ўплыў на развіццё рок-музыкі. Візітнай карткай кампазітара сталі такія песні, як «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself» ды «Lady in Black». На дзвюх апошніх, дарэчы, ён выканаў вядучыя вакальныя парты.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-го года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация Кропка.ком. Гэта беларуская радыёрация. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён» с барадой. Мы працягваем. 24 жніўня 1961-го нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Madness». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе ў Лондоне. «Madness» стварылі ўласны стыль, так званы «Natty Sound», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Motown». «Madness» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го.

Я ще раз вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем картаць музычны каляндар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадэс ды Слэйер.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой. 24 жніўня 1968-го нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968-го кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома Beggar's Banquet гурта Rolling Stones з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-га Далорес О'Рірдан, вакалістка гурта The Cranberries, выпусціла другі сольны альбом No Baggage. Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин.
3: Мітинг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студіі з навінамі у Уладзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відаў на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі: «Дзе мая карта?» Некаторыя трымалі плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае News AM. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. І зноў вяртаемся ў Польшу. Учора у агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму беларусы Варшавы сабраліся ля Катынскага помніка на Замкавай плошчы для ўшанавання памяці ахвяр масавых расстрэлаў і дэпартацый. Трэба, каб ні адна ахвяра, ні адзін злачынны акт, учынены ў імя ідэалогіі, не былі забытыя, гаворыць ксёнз Вячаслаў Барок, які адкрыў акцыю.
4: Касцёл прапануе будаваць сучаснае грамадства на каштоўнасцях праўды, справядлівасці, салідарнасці, бо гэта ўпісваецца ў канцэпцыю годнасці чалавека і развіцця нацыі таксама.
3: Па словах даследчыка сталінскіх рэпрэсій Ігара Станкевіча, рэжымы нацызму і сталінізму, а лепей сказаць камунізму, вельмі падобныя. Гэта страшныя сістэмы знішчэння людзей або ператварэння іх у рабоў, кажа ён.
5: Абодва рэжымы, не гледзячы на сваю ідэалагічную адрознасць, яны былі вельмі падобныя ў метадах палітычнай барацьбы. Гэта знішчэнне іншадумства, стварэнне лагераў спачатку проста працоўных, а потым лагераў смерці. Гэта культ правадыра, гэта аднапартыйнасць, тое, што мы бачым і ў Нямеччыне, і ў Савецкім Саюзе. Адзінае, я хацеў бы падкрэсліць, што Савецкі Саюз у гэтай практыцы быў хутчэй старэйшым братам, таму што вось гэтыя ўсе практыкі, яны пачалі значна раней, чым Гітлер.
3: Як заявіў арганізатар акцыі, лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык, няхай гэты дзень стане для нас не толькі момантам смутку, але і момантам адказнасці за будучыню, у якой не будзе месца ні рэпрэсіям, ні пераследу па палітычных ці іншых матывах. Мы павінны перадаць гэтую памяць нашым дзецям, каб яны ведалі праўду і ўмелі яе абараняць, сказаў ён. На крымінальную тэматыку. У акруговым судзе Беластоку пачаўся суд над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт portal-spozhivchy.pl. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятательнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах Беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, кароткія дажджы, то тут, то там практычна могуць з'явіцца ў любым месцы рэгіёну. На захадзе магчымыя таксама і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах мацнейшы, а тэрмометры паказваюць 18-19 градусаў.
0: Радио.

0: Альберт Кенгерли Рас повел нашей журналистке Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Вы презентовали документальный фильм про Микиту Орлова, про Apple Picker. Чому менавіта з яго гэтая гісторыя пачалася і ў тым ліку вашая калаба з К6?
3: Тому што Мікіта гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі. І гэта было вельмі цікава. І таксама было цікава троху змяніць вайб перадачы, бо першы выпуск быў з ковельскімі псамі, і ковельскія псы і Мікіта – гэта іншае, скажам так. Так было цікава паспрабаваць з такім новым гостем, новым вайбам.
2: Першы выпуск, ты маеш на увазі, вашая калабарацыя менавіта з К6 пачалася.
3: Так, так, гэта першы выпуск, як наша сумесная праца з К6, але гэта другі выпуск твараў, бо першы выпуск твараў быў з ковельскімі псамі, і мы яшчэ выходзілі на YouTube-канал Кшталта.
2: Распавядзі, калі ласка, што наогул сабой уяўляе праект «Твары».
3: Мы ўшлі больш у дакументалістыку, такі дакументальны інтэрв'ю. Нам падаецца, гэта вельмі важна захаваць думкі, твары нашых герояў, гераін. У нас ёсць такі акцэнт, нам вельмі важна праліць свет на душу нашых герояў, зазірнуць глыбей за проста там як справы, калі там альбом ці нешта такое. Было цікава зазірнуць у самае сэрца.
2: Вы вырашылі засяродзіцца менавіта на музыках?
3: Ну, менавіта так. Калі шчыра, музыка – гэта папросту мой улюблёны від мастацтва. Вось. І з аднаго боку. З другога боку, музыкі – гэта тыя людзі, якія ладзяць канцэрты, а канцэрты – гэта, на мой погляд, такая кропка для нашага ўсяго асяроддзя, дзе ўсе могуць сустрэцца, і папросту канцэртаў больш, чым выстав нейкіх, ці праглядаў фільмаў, ці нешта такого. Музыкі ладзяць канцэрты, туды прыходзяць людзі. Людзі відзяць адзін аднаго, а на наш погляд гэта самае галоўнае. Гэта наша асяроддзе, наша камьюніці, і каб мы ўсе сустракаліся. І таму хочацца асвячаць менавіта музык, але не тое, каб мы адмаўляліся там рабіць з кімсьці іншым, там з мастакамі, ці рэжысерамі, ці кім-небудзь.
2: У якім стане цяпер, на твой погляд, знаходзіцца андэграўндная музыка?
3: Менавіта беларуская ў Варшаве ці ўвогуле ў свеце?
2: Давай так, у цэнтры гэтага пытання мы засяродзімся менавіта на беларускіх музыках у эміграцыі, не толькі ў Варшаве, але ж і наогул адносна іншай міжнароднай, скажам, арэны.
3: Хочацца паўтарыць за Мікітам, які ў інтэрв'ю сказаў такую рэч, што наогуле ўся музыка выходзіць з андэграўнду. Я так трошкі не люблю гэты тэрмін андэграўнд. Ён мае на увазе, што гэта нехта незнаёмы там да аўдыторыі, але калі музыкі перастаюць быць андэграўндам. І таму для мяне андэграўнд гэта самае сэрца, гэта тое самае месца, дзе з'яўляецца актуальная сучасная музыка, і таму гэта проста месца, дзе я бачу шмат шчырых персон, якія шчыра любяць тое, чым займаюцца, і гэта, на мой погляд, самае галоўнае. У ўсім свеце андэграўнд такія жанры, тыпу не мейнстрымавы, так или інакш, яны частка мейнстриму. Тому для мяне андэграўндная музыка такая же музыка, як і ўся другая, але шчырая.
2: А што ты маеш на увазе, што яна з'яўляецца часткай мейнстриму?
3: Калі мы будзем разважаць, тыпу, што андэграўнд, а што не андэграўнд, так? І вось можам узяць там Radiohead. Radiohead гэта нешта, тыпу, не мейнстрымавае, але колькі мільёнаў людзей слухаюць іх па ўсім свеце. Ці там, я не ведаю, Нірвана. Нірвана гэта таксама было ў андэграўндзе. Але потым, вось MTV і ўсё гэта, і Курдональдвіч там потым. Ну, вы ведаеце. Просто такого не існуе, што нейкая музыка з'яўляецца, і яна адразу становіцца папулярна там на ўвесь свет. Усе знаюць там пра яе. Такого папросту не здараецца. Таму ўся музыка, яна з'яўляецца ў андэграўндзе, так или інакш.
2: Форма існавання праекту «Твары». Яна галоўным чынам у Ютубе, альбо вы плануеце рабіць таксама і канцэрты, і нейкія, можа быць, жывыя інтэрв'юхі?
3: важна прамовіць тое, што твары так, такі сэнс праекту твары, гэта нешта інтэрв'юшна-дакументалісцкае, але зараз мы з'яўляемся часткай К6, і ў К6 нават ужо ёсць такая галіна, як К6 Geek, які ладзіць там імпрэзы, канцэрты тых, хто ўжо быў там на К6 Live. Таму мне падаецца, што твары больш пра дакументалістыку, пра інтэрв'ю, пра размовы, але вось, калі разважаць аб фармаце там жывое інтэрв'ю, чаму не? Гэта такі ж сэнс. Галоўнае, каб мы маглі яднаць людзей. Гэта самае галоўнае. Усё гэта YouTube, відэа, інтэрв'ю, гэта не так важна. Самае галоўнае, каб мы маглі аб'яднаць людзей. Таму так, калі мы зможам аб'яднаць наша камьюніці і яго пашыраць праз жывое інтэрв'ю, чаму не?
2: Чаму наогул вы вырашылі аб'яднацца з праектам К6?
3: Гэта для мяне сэнс усяго гэтага мерапрыемства, гэта аб'яднанне, гэта пашырэнне камьюніці, гэта мы разам можам папросту больш, чым паадзінку. Гэта па-першае. Па-другое, ребята з К6, там Антон, Стась, мы вельмі супалі па нейкай ідэалогіі, па меркаванню, для чога мы ўсё гэта робім, як гэта рабіць. Таму і вырашылі так аб'яднацца, бо мы можам больш, і я спадзяюся, я веру ў то, што наша аб'яднанне гэта вось чыста першы крок. Таму што цяпер людзі бачаць, што мы можам аб'яднацца, і мы будзем зазываць людзей аб'яднацца далей, будзем пашыраць сваё камьюніці, і хай пра нас ведаюць усе навокал.
2: Пра К6 вядома, што гэта праект галоўным чынам Стаса Мурашкі і Антона Шніпа. А вы што датычны твараў? Распавядзі, калі ласка, прадстаўу вашу каманду.
3: Я прадзюсер гэтага праекту. Гэта з пачатку была мая ідэя, я хацеў нешта такое зрабіць. Я кірую ўсім гэтым праектам, там шукаю фінансаванне, збіраю каманду, ствараю нейкія канцэпцыі, але ў гэтым праекце дзейнічае шмат іншых людзей. Па-першае, менавіта вельмі такі вялікі пласт гэтай працы робіць Анастасія Казакова, якая наша монтажорка. 90%, як выглядае гэта інтэрв'ю, у рэшце-рэшт, гэта яе праца. Вядома, ёсць яшчэ другі вядучы, Стас Бутрын, з якім мы таксама разам рыхтуем пытанні, даследуем гасцёў і т.д. і т.п. І гэтак далей. З намі працаваў Влад Сініца, які наш аператар, Іван Усовіч, наш графічны дызайнер. Ну вось, для гэтага выпуску нават мой брат, Рафік Кінгерлі, дапамагаў з моушн-дызайнам. Саша Падканян быў нашым другім аператарам, Шанс Такер таксама нам дапамагаў там на здымках. То бок шмат людзёў. Спадзяюся, я нікога нават зараз не забыў, але пад відэа на Ютубе зайдзіце, пачытайце і тытры, і тэкст пад відэа, там усе пералічаны. І усе павінны знаць, што гэта не проста мой праект. Вельмі шмат людзей працуюць, каб гэта было. І таксама я лічу, што вельмі важна, што нас таксама глядзяць, што мы маем гэтае камьюніці, не было б гледачоў, не было б гэтага праекту. Ну і госці таксама, там Мікіта, Псы і гэтак далей.
2: Якія 5 каманд цяпер, музычных каманд, на твой погляд, заслугоўваюць увагі у першую чаргу?
3: Ну, гэта сакрэт. Гэта сакрэт, бо я магу мець там некае маё асабістае меркаванне. Ну, вось, напрыклад, я з гэтага ўсё кшталту андэграўнда больш за ўсё ў мяне мерча гурта Эліс Ладер, які так часткова беларускі, часткова польскі, наколькі я памятаю, але гэта не значыць, што наступны нашы госці гэта Эліс Ладер. Бо ёсць маё асабістае меркаванне, ёсць нейкая логіка, па якой працуе праект, і вось. Я люблю шмат гуртоў з нашага асяроддзя, там Рома, Маразм, Аркадзе мне падабаецца, Эліс Ладер і шмат-шмат іншых, яны з'яўляюцца там кожны дзень, таму вось. Але дакладна не магу сказаць, каго вы можаце ўбачыць, але спадзяюся, што вам гэта будзе цікава.
2: Якія магчымасці вы прапануеце цяпер для музыкаў кшталту? Уявім сітуацыю. Я малады гурт, я хачу, каб мне дапамаглі мяне распіярыць. Што мне рабіць?
3: О, так, калі вы хаціце, каб вас распіярылі, па-першае, трэба навучыцца піярыцца самім. Прабачце, але папросту там менеджеры ці прадзюсары, гэта вельмі рэдкая з'ява ў нашым асяроддзі. Такога амаль не бывае. Але калі нейкі гурт бачыць, як мы працуем, і ён хоча, каб мы папрацавалі з імі, першае, патрэбна нешта рабіць, так? Нам цікава падтрымліваць тех, каго можна неяк падтрымаць, а не нясці на сваіх плечах. Гэта менавіта пра твары, але нам ужо пачалі пісаць да К6, тыпу, вось адзін гурт пісаў, мы як Лабер Луі, мы таксама хацім там дакашаць лайф. Яны пішуць, ну вось, мне падаецца, гэта таксама важна а сябе неяк прамаўляць, прыходзіць, пісаць, тыпу hello, мы вас ведаем, мы вас бачым, мы таксама хацім быць з вамі разам. Нават калі мы не паклічам людзей у наступнае інтэрв'ю, можа нешта другое з'явіцца, можа нейкі гік, нейкі іншы фармат, нешта, ведаеш, самае галоўнае не сядзець на сваёй там гэтай і нешта рабіць і заяўляць о сябе, прыходзіць пісаць, і гэта самае галоўнае.
2: Калі вы прэзентавалі фільм пра Apple Picker, пра Мікіту Арлова, гэтая падзея адбывалася ў Спаціф, у варшаўскім клубе. Ці заўсёды ў вас будуць прэзентацыі адбывацца вось у падобным фармаце?
3: Ну я спадзяюся, што так, бо адна з мэтаў праекта гэта, як я там прамаўляў раней, пашыраць нашу аўдыторыю, пашыраць нашае камьюніці, і гэта вельмі важна рабіць такія рэчы. Менавіта вось у некам польскім таксама асяроддзі, бо я ведаю, што там прыйшло шмат людзей нават не з Беларусі, нават тых, якія там не размаўляе ні па-расейску, ні па-беларуску, таму мы рабілі там субтытры на ангельскай. І я спадзяюся так, што мы зможам неяк уключаць гэты варшаўскі ці польскі ці а ніякі другі кантэкст у нашых праглядах, але менавіта ў Спаціфе не ведаю. Бо тут такая рэч адбылася, я планаваў рэліз 23 жніўня, я напісаў аб гэтым Мікіце, і так атрымалася, што ў яго канцэрт у той жа дзень у Спаціфе, і мы такі, слухай. Ну вось, мы дамовіліся з, мне падаецца, з Бартыкам із Спаціфа, бо Мікіта з ім таксама блізкі сябар, што я ў інтэрв'ю таксама распавядаю. Таму спадзяюся, што мы зможам не заніжаць планку.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: А на гэтай мапшары, то бок у Заходняй Беларусі і ўсходнім Падляш сёння зменлівая хмарнасць, дажджы, правда, кароткачасовыя, але у любым месцы рэгіёну могуць у кожную хвіліну выпасці. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду, тэрмометры паказваюць 18-19 градусаў.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Payoneer закрывае аккаунты беларусаў. Плацежная система Payoneer у верасні перастане абслугоўваць рахункі кліентаў з Беларусі. Беларусы пачалі атрымліваць адпаведнае паведамленне ад кампаніі, піша Office Life. Гэта звязана са зменамі з боку банкаўскіх партнёраў плацежнай сістэмы. Прадстаўнікі Payoneer раяць кліентам не адкладаць вывад сродкаў на апошні дзень, бо банкаўскія плацяжы патрабуюць часу на апрацоўку і кожная затрымка бліжэй да крайняга тэрміну можа прывесці да таго, што вашы сродкі застануцца недаступнымі. Адзначаецца, што з лютага 22 года з плацежнай сістэмай Payoneer працавалі не ўсе беларускія банкі, а толькі тыя, якія не пад санкцыямі. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе, як плануецца, адбудзецца яго сустрэча са старшынём праўлення расійскага «Газпрома» Алексеем Мілерам. Тэма сустрэчы – супрацоўніцтва ў газавай сферы. Як піша «Позірк», з 2023 да канца 2025 года цана на расійскі газ для Беларусі складала 128,5 даляраў за 1000 кубаметраў з разлікам у расійскіх рублях. Афіцыйнай інфармацыі пра цану на газ з 2026 года няма, аднак, мяркуюць эксперты, яна засталася на тым самым узроўні. Апошні шанец атрымаць выплату ў памеры 300 злотых па праграме «Добры старт» у верасні. Установа сацыяльнага страхавання ЗУС нагадвае, што заявку трэба падаваць да канца жніўня. У падляскім ваяводстве бацькі і апекуны ўжо атрымалі больш за 25 мільёнаў злотых на школьныя прыналежнасці. Дапамога «Добры старт» не залежыць ад даходу сям'і. Яна даступная кожнаму дзіцяці, якое вучыцца ў школе ва ўзросце да 20 гадоў. Для студэнтаў з прызнанай інваліднасцю ўзроставая мяжа складае 24 гады. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць бацькі, законныя апекуны, прыёмныя сем'і і тыя, хто кіруе сямейнымі дзіцячымі дамамі. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне Латвіі апублікавала спіс ганьбы. Гэта 171 прадпрыемства. Усе яны надалей гандлююць з Беларусію і Расіяй. Фігурантам спісу далі магчымасць патлумачыцца. У пералік увайшлі дзясяткі транспартных, лагістычных, гандлёвых, фармацэўтычных ды іншых прадпрыемстваў. У тлумачэннях частка прадпрыемстваў пацвярджае непасрэдны экспарт або імпарт тавараў. Іншыя кажуць, што аказваюць лагістычныя, экспедытарскія ці мытныя паслугі і могуць фігураваць у дэкларацыях як экспарцёры, не з'яўляючыся пры гэтым прадаўцамі тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У нас Банку Беларусі даляр 2 рублі 97 капеек, еўра 3 рублі 48 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 23 хвіліны застаюцца да 4 гадзіны Польшчы, да 5 у Беларусі. Беларусі развіталіся з грамадскім палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты ў 2006 годзе Александрам Мілінкевічам, які памёр у Варшаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 79 гадоў. Да жалобнай падзеі, якая адбылася ў мінулую суботу, далучыліся і прадстаўнікі польскага ўраду. Таксама падчас цырымоніі Мілінкевіч быў пасмяротна ў названы высокай дзяржаўнай узнагародай, кавалерскім крыжом ордэна адраджэння Польшчы за выключныя заслугі ў развіцці беларуска-польскага дыялогу і барацьбу за дэмакратыю. На пахаванні Александра Мілінкевіча пабывала Марына Савіцкая.
1: Сярод тых, хто прыйшоў развітацца з Александрам Мілінкевічам, было немала і актывістаў, у тым ліку і прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плешконоў.
2: Я пазнаёміўся з ім ужо тут, у Варшаве, музеі вольнай Беларусі. Кожны раз, калі мы з ім сустракаліся, ён заўсёды мяне пазнаваў, заўсёды ў нас знаходзілася тэма для размоў. Вельмі добры быў чалавек.
1: На твой погляд, як прадстаўніка суполкі беларусаў Варшавы, што самае галоўнае даў Александр Мілінкевіч беларускай супольнасці і ў тым ліку ў эміграцыі?
2: Я думаю, што спакой. От яго заўсёды сыходзіў такі спакой. Я ніколі не бачыў, щоб ён з кімсьці размаўляў там на павышаных, там яшчэ што-небудзь такое. Ён заўсёды з усмешкай. Так, я думаю, што ўсё ж такі спакой.
1: Важны след пакінуў Александр Мілінкевіч і ў жыцці старшыні беларускага пэну Таццяны Нядбай.
3: Я знаёмства з Александрам Мілінкевічам адбылося на плошчы 2006 года, я думаю, як шмат у каго. І я была адной з удзельніцаў пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў у 2006 годзе. У выніку была затрыманая і не змагла паступіць у Беларусі ў аспірантуру на працяг для таго, каб пісаць дысертацыю. Вымушаная была паехаць у Польшу, адвучыцца у Польшчы. Гэта такі, я бы сказала, магутны ўплыў на мой лёс. Пры гэтым тады успрымалася гэтае выгнанне вымушанае як нейкая драма, блізкая нават да трагедыі, але калі ў 14 годзе я вярнулася ў Беларусь, ужо разумеючы, што я хачу змяніць у краіне для таго, каб мне хацелася самой у ёй жыць і не трэба было нікуды з'язджаць, для таго, каб можна было бяспечна жыць, працаваць, то ўжо з Александрам Мілінкевічам досыць часта маглі перасякацца па супольных справах, таму што ці то я я працавала ў сферы незалежнай журналістыкі, я працавала пасля сферы літаратуры. І ўсё гэта супольныя шляхі, супольныя дарогі, на якіх мы апыналіся разам, кожны займаючыся сваёй справай. Ну, апошняя сустрэча з Александрам Мілінкевічам, гэта была, бадай, год таму са Світанай Алексіевіч, калі адбывалася размова, сяброўская, прыяцельская размова пра сучаснасць, пра тое, што нас усіх чакае і асэнсаванне таго, што адбылося ў 20-м годзе.
1: На ваш погляд, што менавіта вылучала Александра Мілінкевіча як чалавека?
3: Я думаю, што яго вылучаў спакой, разважлівасць, узважанасць і інтэлігентнасць. Вось бадай, што гэтыя тры словы я бы падабрала для таго, каб яго апісаць. І гэта досыць рэдкія якасці для чалавека, каторы ідзе ў палітыку. Бо палітыка гэта хутчэй на сённяшні дзень поле, дзе людзі крычаць, дзе крык з'яўляецца галоўным спосабам камунікацыі, нават калі гэта не проста падвышаны голас, а я маю на ўвазе сама па сабе характарыстыка гэтай камунікацыі. Вось Александр Мілінкевіч не крычаў, але голас ягоны быў чутны, быў важны для ўсёй супольнасці. І з гэтай пазіцыі, з гэтым голасам хацелася атаясамлівацца.

0: Неба над Беларусью давно перестало быть мирным, а жихары Гомельщины и Берастейщины ведают звук полету военных дронов з уласного досвіду. И про это у нас теперь Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: Суботняя раніца 22 жніўня для жыхароў Гомельшчыны пачалася з трывожнага гулу ў небе. Пакуль Расія здзяйсняла чарговы масіраваны ўдар па Украіне, у паветраную прастору Беларусі з украінскага кірунку заляцелі па меншай меры 12 расійскіх гібрыдных ракет-дронаў «Бандероль». Маршруты гэтых нязваных гасцей пралеглі праз цэлы шэраг беларускіх раёнаў і населеных пунктаў ад Брагіна і Нароўля да Мазыра, Ельска і Петрыкава. На перахоп з аэрадрома ў Баранавічах быў падняты ваенны самалёт. Тактычны знішчальнік Су-30, аднак ліквідаваць пагрозу не ўдалося. Адна з ракет, пралецеўшы 306 кілометраў па тэрыторыі Беларусі, з іх 120 кілометраў у глыб краіны, проста вычарпала запасы паліва і ўпала ў полі каля мястэчка Капаткевічы Петрыкаўскага раёна. Гэта інфармацыя з незалежных крыніц, у тым ліку украінскіх. І гэта далёка не першы падобны інцыдэнт. Літаральна за два дні да гэтага, раніцай 20 жніўня, жыхароў Гомеля разбудзіў страшны трэск і грохат ад пралёту і спробы збіцця рэактыўнага беспілотніка над горадам. Пры гэтым першыя выпадкі з уварваннем бандэроля ў паветраную прастору Гомельшчыны фіксаваліся яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня. Дадам, што дроны «Бандероль» — гэта расійскі гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага беспілотніка. Яны здольныя ляцець на адлегласць да 1500 кілометраў і несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі. Украінскія вайскоўцы кажуць, што галоўная небяспека гэтых апаратаў у тым, што з-за высокай хуткасці іх практычна немагчыма перахапіць, таму для іх знішчэння патрабуюцца складаныя зенітна-ракетныя комплексы. Як бачым, небяспека для мірных беларускіх грамадзян з'яўляецца цалкам рэальнай. Неконтролюемые ракеты с десятками килограммов тротилу маневруют над жилыми домами и городами. Что отбывается при их падении, яскраво показывая приклад Молдовы. 17 жнюня российская бандероль сутыкнулася там с древом и одной только выбуховой хвали хапила, каб моцно пошкодить приватные домы мясовых жыхароў. Акрамя того, бандероли мают великую площу аскепочного поражения. Падение военных беспилотников уже не первый раз фиксовались у разных регионах Беларуси, от Витебска до Слуцка и Жлобина, и каждый такой выпадок – это гульня у рулетку. Реакцию шулады у Беларуси можно назвать амаль что олимпийским молчанием. При этом пропагандистские СМИ регулярно и подробязно поведомляют про атаки украинских сил на территории России. Однако принципово молчать про то, что, до прикладу, российские дроны атакуют Украину праз территорию Беларуси. Ніякага протесту у бок Кремля з официйнага Менска николи не поступало и не поступить. Тым часам белорусское небо фактично перетворилося у транзитную зону для летальных аппаратов, якія несуть разбурение и смерть. А спробы режиму Лукашенки сховать реальную погрозу безпецы громадян только повеличивают риск. Беларусам, асабліва насельнікам памежных з Украінай тэрыторый, застаецца спадзявацца на тое, што падчас чарговых залётаў расійскіх бандэроляў бяда зноў абміне іх дамы. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. Больш пра гэтае свята скажа Владзімір Лапцевіч у бліжэйшых навінах, якія ў нас ўжо праз 5 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года.
2: У студыі з Давідам Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння, 24 жніўня, Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. Пяты год краіна жыве ва ўмовах паўнамаштабнай вайны, але працягвае змагацца за сваю свабоду. Ва Украіне застаюцца і беларусы, журналісты, праваабаронцы, актывісты. Пра сваё жыццё там, вайну і планы дапамагаць украінцам распавядае журналіст з Беларусі Андрэй Мядзведзеў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак. Притулок не у юридичному сенсі, а в тим, що я тут змог жити, певною допомогою, і навіть праця знайшлася, і тому я коли ось раз літерально кілька місяців, там, ну, навіть не пройшло півгоди моєго життя в Україні, на неї напав величезний сусід, Росія, повномасштабну війну розпочала.
3: Андрей збирається і надалі допомагати Україні і українцям.
4: Тут було вельми шмат білорусів, у тих самих почав політичних, як і я, але більшість з їх почала рухатися далі, на Захід, у Польщу, у Литву, у Німеччину, в інші країни. Для мене ж було ніяк так трошки виглядало, як ніяка здрада, коли я ось в цю країну, яка мені потуліла, коли мені було тяжко, зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні.
3: По словах Мядзведзева, докладная колькасць беларусаў, што зараз жыве ва Украіне, невядома. Да беларускіх тэм. У прыёмным аддзяленні Барысаўскай бальніцы нумар 2, што ў Менскай вобласці, памёр мужчына. Яго сваякі вінавацяць ва ўсім адсутнасць своечасовай медыцынскай дапамогі. Пра гэта ў соцсетках напісала унучка памерлага. Дзяўчына кажа, што яе дзеда Уладзіміра Ткачова даставілі ў прыёмны пакой каля 9 гадзіны ранку. Каля 12 гадзіны яго агледзеў доктар, пасля чаго мужчыне паставілі кропельніцу. Доктар пазней не падыходзіў, хаця пацыент скардзіўся на здранцвенне рукі і задышку. Мы чакалі 6 гадзін. У 18:40 у яго пачалася пена з рота. Толькі тады яго забрала рэанімацыя. 6 гадзін без дапамогі. Гэта халатнасць, якая каштуе жыцця, абураецца дзяўчына. Пазней яна напісала, што дзед памёр. Дзяўчына звяртаецца да Мінздароўя з патрабаваннем правесці праверку. Першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення па ахове здароўя Менскага аблвыканкама Ірына Лобах пацвердзіла выпадак і паведаміла, што ў бальніцы пачалі службовую праверку. Беларусы развіталіся з грамадска-палітычным дзеячам Аляксандрам Міленкевічам. Імша і пахаванне адбыліся напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве. Аляксандр Міленкевіч заўсёды дарыў людзям спакой, адзначыў прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плюшкуноў.
4: Калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут.
5: Я познайомився з ним уже тут, у Варшаві, музеї Вольної Білорусі. Кожен раз, коли ми з ним зустрікалися, він завсюди мене познавав, завсюди у нас знаходилась тема для розмов. Вельми добрий був чоловік.
6: На твій погляд, що саме головне дав Олександр Міленкевич білоруській супольності і у тим ліку у еміграцію?
5: Я думаю, что спокой. От яго завсёды сыходил такий спокой. Я николи не бачил, чтобы он с кем-то размовлял там на повышенных, там еще что-нибудь такое. Он завсёды с усмешкой. Так, я думаю, что все ж таки спокой.
3: На пахаванні у Аляксандра Міленкевіча прысутнічалі яго студэнты, прадстаўнікі дэмакратычнага руху і польскага ўраду. Да іншых тэм. Выбары птушкі наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 анлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак-кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе телеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла шурка-пшалаедка. На другім аказалася качка-чырка. Чайка-рыбачка заняла трэцяе месца, а чацвёртая – вялікі баклан. Шурка Пчалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года чорнаму буслу, чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца ў норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў надвор'і ў рэгіёне ўсё магчымае, і сонца, і дождж, і нават навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэрмометры ў дзень паказваюць 18-19 градусаў, у ночы гэта будзе 10-12, і ў ночы шмат дзе чакаецца густы туман.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Сёння Украіна адзначае 35 год аднаўленай незалежнасці. І нават падчас вайны ва Украіне жывуць там беларусы. Пра сваё жыццё ва Украіне і пра сітуацыю краіны, якая ўжо звыш 4 гадоў вядзе поўнамаштабную абарончую вайну, а калі влічыць, што канфлікт пачаўся нашмат раней з Расіяй, дык сітуацыя робіцца яшчэ больш складанай. Пра ўсё гэта мы пачуем ад Андрэя Мядзведзева.
2: Якраз тады, калі было цяжка мне, калі мне пагражала небяспека ў Беларусі, і я вымушаны быў пакінуць сваю краіну, краіна мяне прыняла, краіна надала мне прытулак, надала мне прытулак не ў юрыдычным сэнсе, а ў тым, што я тут змог жыць, пэўную дапамогу, і нават праца знайшлася, і таму я, калі вось праз літаральна некалькі месяцаў, там, нават не прайшло паўгады майго жыцця ў Украіне, на яе напаў велічэзны сусед, Расія, паўнамаштабную вайну распачала, і Украіна для мяне...
3: Кажыце, ці стала Украіна для вас такім другім домам, які можна лічыць такім месцам для жыцця, месцам для прабывання?
2: Вось калі пачалася паўнамаштабная вайна, калі на Украіну напала велічэзная суседка Расія, у тым ліку, дарэчы, з тэрыторыі Беларусі, усе пачалі, тут было вельмі шмат беларусаў, такіх самых уцікачоў палітычных, як і я, але большасць з іх пачала рухацца далей, на захад, у Польшу, у Літву, у Нямеччыну, у іншыя краіны. Для мяне ж было неяк так трошкі выглядала, як нейкая здрада, калі я вось гэтую краіну, якая мяне прытуліла, калі мне было цяжка, зараз пакінуў у складанай сітуацыі. Тому я застаўся ва Украіне, трошкі перамясціўся тэрытарыяльна у больш заходні рэгіён, больш спакойны, каб працаваць. І ў той жа час я увесь гэты час валантэрыў, займаюся дапамогай медычнымі сродкамі для войска. І для мяне гэта вось ёсць некім такім сэнсам, то я не просто тут застаўся і сабе жыву вялікага нейкага такога шчасця жыць пад абстрэламі, калі выключаецца святло і гэтак далей, ну як бы няма. Але ж сэнс у тым, што мне трэба дапамагчы гэтай краіне. Я ваяка з мяне такі сабе, а вось неяк дапамагчы у тылі, гэта я лічу сваёй задачай. І нават вось недаўна вызваліўся кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна», у якім я працую, Лесь Беляцкі. І ён нават казаў, што ну што ты там сядзіш у той краіне, давай мяшайся кудысьці сюды бліжэй да нас, маецца на лазі Вільня або Варшава. Я ему так і сказаў, што Алесь, выпач, але я буду адчуваць сябе здраднікам для Украіны, калі

0: Рація.
1: Рація.
2: Сёння ў Беларусі 875 палітвязняў. Такія звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». У дэмакратычным асяроддзі не спыняюцца дыскусіі наконт таго, як вызваліць гэтых людзей. Сваім меркаваннем у размове з Янай Запольскай дзеліцца Александр Фядута, нядаўна яшчэ сам палітвязень.
3: Захад з майго пункту гледжання абраў слушную тактыку. Ёсць суворы паліцыянт, гэта еўрапейскі звяз, ёсць лагодны паліцыянт, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. З майго пункту гледжання гэтая тактыка сабе цалкам апраўдвае.
4: А як вы думаеце, Александр Лукашэнка ўсё ж такі на гэты біч цяпер неяк больш будзе рэагаваць?
3: Александр Лукашэнка чалавек, які рэагуе пазіцыйна. Вось што адбываецца зараз, ён на гэта рэагуе. Ён не можа рэагаваць больш на пернік альбо больш на бізон. Ён глядзіць на тое, што адбываецца ў свеце. Калі яму будзе выгадна рэагаваць, карысна больш рэагаваць на пернік, будзе на пернік. Калі ён зразумее, што ў тым ці іншым выпадку трэба на бізон рэагаваць, будзе рэагаваць на бізон.
4: Ці вы асабіста селі б за круглы стол з Александрам Лукашэнкам, калі б была такая патэнцыйная магчымасць?
3: Я б асабіста сеў за круглы стол з Войцехам Ярузельскім, чалавекам, які прайшоў праз вайну і вельмі добра разумеў усё, што ён рабіў гэтыя часы. Я паглядзеў у той час, што знаходжуся ў Польшы, фільм аб Эдвардзе Герку, які выйшаў. На жаль, тое, што там гаворыцца аб нейкім генерале, не названым па імені, але цалкам празрыстым. За гэтай постаццю зразумела, што мелі на ўвазе Ярузельскага. Но, з майго пункту гледжання, гэта не вельмі добрае стаўленне асабістае аўтараў фільма да постаці Ярузельскага. Калі ўсе расійскія архівы, якія датычацца Польшы, будуць апублікаваныя, польскія гісторыкі разберуцца, што гэта была за постаць. Польскі круглы стол для мяне заўжды быў прыкладам таго, як дзве часткі элітаў. Адны тыя, хто сажаў у турмы, другія тыя, каго сажалі ў турмы, здолелі дамовіцца наконт таго, каб скончыць барацьбу за права ліквідацыі. Яны дамовіліся, і тое, што адбывалася пасля, і тое, што адбываецца яшчэ зараз, гэта вынік круглого стола.
4: То бок круглы стол як магчымасць для Беларусі, адзін з варыянтаў транзіту ўлады, магчымы ўсё-такі.
3: Так, але абодва бакі павінны разумець, што іншага выйсця няма.
4: І ўсё ж такі яшчэ да Александра Лукашэнку, ці вы мяркуеце, што ці пагаджаецеся з такім сцверджаннем, што змены, сістэмная змена ў Беларусі магчымая толькі пасля Александра Лукашэнкі, не пры ім?
3: Ведаеце, з майго пункту гледжання, ну гэта зноў такі асабісты пункт гледжання. Сістэма гэта не адзін чалавек. Сталін памёр, сістэма засталась. Вось. Напрыклад, мяняць сістэму, якая склалася ў Іспаніі, у свой час пачаў Каўдыльё Франко. І мяняць сістэму, якая склалася ў Чылі, пачаў генерал Піначэт. Вось. І гэта справа не ў адной асобе. Гэта справа ў тым, ці вераць у гарантыі, якія яны могуць атрымаць людзі, якія жывуць сёння і зараз і працуюць на гэтую сістэму. Бо калі яны не вераць, яны ніколі не сядуць з адкрытымі картамі за стол перамоваў з апазіцыяй.
4: Але ці сітуацыя сапраўды такая, што гэтае акно магчымасцяў, так назавем, можа адкрыцца ў любы момант, можа заўтра, можа праз 10 гадоў?
3: Нельга казаць пра адно акно магчымасцяў. Трэба казаць пра вокны магчымасцяў. Ёсць розныя магчымасці, і ўсімі імі трэба карыстацца.
2: Гаварыў былы палітычны вязень, палітолаг і літаратуразнаўца Александр Фядута. Ён быў вызвалены ў снежні мінулага году і разам з больш як 100 палітвязнямі вывезены на тэрыторыю Ўкраіны. Гэта адбылося пасля перамоў Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй на чале з Джонам Коулам.

0: Сёння ў беларуска-польскім памежжы на дворі мяняецца ў калейдаскопе за нашым вакном. Толькі што былі чорныя хмары, здавалася, што будзе навальніца, ўжо свеціць сонца, хаця хмары зноў могуць неўзабаве за яго засціць. І так у цэлым рэгіёне месцамі ідуць кароткачасовыя дажджы, а месцамі нават даволі інтэнсіўныя. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10 метров на секунду. Максимальная температура в день 18-19 градусов, уже помаленьку опускается, а ночью термометры покажут 10-12 градусов, ночью без опадков, принамсі істотных. Після дождю в день ночью махчимый, зато є шмат, где густый туман.
1: Культура белорусской диаспоры. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак ініцыятыва «Годна» запрашае на онлайн-размову з Лявоном Баршчэўскім, дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання, каардынатарам парламенцкай апазіцыі БНФ і непасрэдным удзельнікам падзей жніўня 1991-га. 25 жніўня 1991-га дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закона. Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Як гэтае рашэнне стала магчымым? Што адбывалася 24 і 25 жніўня ў авальнай залі і на плошчы перад домам урада? Якую ролю адыгралі дэпутаты апазіцыі БНФ і людзі, якія выйшлі падтрымаць незалежнасць? Пра гэта і не толькі на сустрэчы. У аўторак тутэйшы тэатр запрашае на імпрэзу інтэрв'ю Даніл Вашкевіч. Удзел бярэ музыка, паэт і перакладчык Уладзь Лянкевіч. Абяцаюць стварыць прастору размовы, кантакту, які дазваляе асобе раскрыць сваю напоўненасць і недахоп, радасць, перажыванні, паглядзець на свой кірунак праз адлюстраванне і вочы гледачоў, пажартаваць і закрануць сур'ёзнае, вядуцца рэжысёр Андрэй Саўчанка. Праект «Інтерв'ю «Шчырасць» нарадзіўся ў Мінску. Свае інтерв'ю ўжо далі кампазітар Эрык Арлоў-Шынкус, музыка і мастак Андрусь Такінданг, співачка Кацярына Ваданосова, музыка Сергей Пукст, дзеяфільм «Лайф», рэжысёр Юра Дзівакоў, гісторык Ігар Станкевіч, рэжысёрка Юлія Шатун, паэт Ігар Кулікоў ды іншыя. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, цёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду ў Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джунніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.

0: Дажынкі у Ялоўцы традыцыйнае вясковае свята ў новай аранжыроўцы прыцягнула в невялікую мясцовасць на беларуска-польскай мяжы многа удзельнікаў. А там вядома былі калектывы музычныя з цэлай ваколіцы, была традыцыйная кухня, паказвалі плёны зямлі. На Ялоўскіх дажынках можна было таксама праехацца старым мазам, але і паліцэйскай машынай, якую ведаем з амерыканскіх фільмаў. А такія падзеі любяць усе, падкрэслівае Солтэс Ялоўкі Данута Славеняк.
1: Bardzo fajna impreza, ja uważam, integracyjna, taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.

так святкавала канец працы пры жніввах яловка ў міхалаўскай гміне, а разам з жыхарамі гэтай невялікай вёскі, раней мястэчка на мяжы з Беларусю, таксама, як мы чулі ў справаздачы Улі Шубзды, усё наваколле.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Палава на 18 годину Польщі, на 19 в Беларусі. Сьогодні в беларуска-польскім поміжжі змінлівая хмарнасць. Месцамі яшчэ працягваюцца ападкі. Яны звычайна кароткія, але могуць быць інтэнсівнымі. А вечарам распагодзіцца, ноччу сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэрмометры будуць паказваць 10-12 градусаў. Затое, калі каму трэба будзе куды ехаць, трэба быць асцярожным, бо на вялікай частцы беларуска-польска памежжа можа з'явіцца густая імгла. Заўтра таксама зменлівая хмарнасць, але без ападкаў. Тэмпература 20 градусаў, гародні Беластоку, 21 у Берасці, Белай Падляска.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на унікальныя адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыц Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць глядача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне ў цукерні Сова у гандлёвым цэнтры Альфа ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства Тыбель ды музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Земло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыя, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку? З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Стали вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі «Голас пакалення свабоды» 2026. Амбасада Францыі закрыла сваю медыятэку ў Менску. З 1 верасня ў Беларусі на 5% падвысяцца пенсіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з важнай падзеі беларускага грамадскага жыцця. Сёлета лаўрэатамі прэміі «Голас пакалення свабоды», якая ўручаецца выбітным дзеячам беларускай праваабарончай, літаратарскай і журналісцкай супольнасці, сталі 9 аўтараў. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Публічныя лаўрэаты прэміі: Наталля Бордак, Алесь Лоска, Аляксандр Манцэвіч, Софія Савелава, Аляксандр Смалянчук і Тамара Шчапёткіна. Імёны яшчэ трох лаўрэатаў не называюцца публічна з увагі на бяспеку. Выказванні лаўрэатаў прэміі з'явіцца на старонках зборніку «Голас пакалення свабоды». Яго публічная прэзентацыя намечана на 7 лістапада 2026 года ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Да іншых тэм. У жніўні 2026 года канчаткова зачыніла свае дзверы французская медыятэка. Франка-беларуская зала інфармацыі аб сучаснай Францыі ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. Зала працавала 30 гадоў, адзначаецца ў паведамленні французскай амбасады. Ды прадстаўніцтва дало зразумець, што медыятэка зачыняецца з палітычных прычын. Нашы думкі цяпер за аматарамі кніг на мове Мальера, якія ў Беларусі карысталіся ўнікальнай калекцыяй у рамках праекта, што ў рэшце рэшт было даволі звычайным, але тым не менш выклікала дастаткова страху, каб яго завяршыць, гаворыцца ў паведамленні. У канцы яго выказваецца надзея на толькі часовае развітанне. У Гомелі з ініцыятывы расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ўсталёўваюць чарговы помнік Паскевічу. Гэтым разам расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Манумент з'явіцца ў самым цэнтры горада, каля старога моста праз Гамеюк. Гісторык і краязнаўца Яўген Меркіс лічыць, што Паскевічы, безумоўна, маюць дачыненне да гісторыі Гомеля, але чарговы помнік прадстаўніку гэтага роду выглядае дзіўна.
4: У цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевічу. Гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоровича. Яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культу румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчана не адно пакаленне гомельцаў. Атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-га стагоддзя альбо 19-м стагоддзі, прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе.
3: На думку Яўгена Меркіса, Гомеля, акрамя расійскіх дзеячаў, хапае гістарычных асоб, якія заслугоўваюць ушанавання. Сярод іх этнограф Яўдакім Раманаў, міністр БНР Палута Бадунова, а таксама шатландскі капітан Хью Мангомері, які ў 17-м стагоддзі ўдзельнічаў у абароне Гомеля. Такія помнікі маглі б паказаць значна больш разнастайную і глыбокую гісторыю горада. Да тэмы эканомікі. У Беларусі сёння падпісан указ, паводле якога з 1 верасня пералічаць і павысіць працоўныя пенсіі. У сярэднім іх сума ўзрасце на 5%, паведамляе Белта. Падвышэнне закране працоўныя пенсіі па ўзросце, за выслугу гадоў, з прычыны інваліднасці, а таксама ў выпадку страты кармільца. Пры гэтым канкрэтны памер павелічэння для кожнага пенсіянера будзе залежаць ад яго стажу, заробку, улічанага пры назначэнні пенсіі і наяўных даплат. Выдаткі на павышэнне пенсіі плануецца кампенсаваць у межах сродкаў дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацабароны насельніцтва на 2026 год. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу, так як і днём, зменлівая хмарнасць у беларуска-польскім памежжы, тым не менш істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература 10-12 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу, і чакаюцца шмат дзе ў беларуска-польскім памежжы. Чакаецца густая і мгла, гэта можа значна ускладніць падарожжа. Заўтра тэмпература крыху на 1-2 градусы вышэйшая, як сёння, 20-21 градус, пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня. Таксама зменлівая хмарнасць без ападкаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвилин на 7 годину в Польщі, на 8 в Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольні години. І естафетну палочку передаю колегам з Еврорадіо для Білорусі.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 жніўня.
1: Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
7: Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі ўдараў па Беларусі не будзе.
6: Чи варто беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
8: На жаль, будзе толькі горш.
1: Качанова, Туршин, те один з сынов. Хто може стати переємником Лукашенки?
9: От коли оно буде розвиватися так, то Віктор має великий шанс.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Я б тут не спяшаўся такую выснову рабіць.
1: Ці прыбліжае гэтае ліха тое, што не толькі беларускія прадпрыемствы сотнямі працуюць на расійскую ваенку, але і тыя ж самыя вось разбомбленыя лагістычныя хабы Вальверыс, а у хуткім часе можа і Азон, спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа Віцебск области те яшчэ что-нибудь и глядишь под там заявами про тое что ну Беларусь-то не полятуть это атаковать не будут и знову займутся своей справой там обыходом санкций поставкам все для СВО и так далей але вот факт гэтага накольки вот все ж таки ён можа стать что это будет апошней кроплей для украинцев
0: во-першее накольки мне вядома все ж таки масштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашэнка ягоны рэжым выйграе. Кому война, кому мать родна, то бок нечто на гэтым можно будет подзарабить. Ну и третий момент, я думаю, что все ж таки, покольки есть контакты неголосные помеж Киевом и Минском, и ободва баки это, в принципе, не утойвают, ну, сутность яны не пераказваюць, але Лукашенко казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты кантакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашенко не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашенко даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
2: Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з днём незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
3: Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага.
1: Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі, завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, не сяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў іх са святам і сказаў, што ну, мы ж некалі вот ізноўку вернемся да добрасуседскіх адносінаў, наладзім сувязі, адновім сувязі, ўсё ў нас будзе добра, бо мы прашлі пра столькі выпрабаванняў разам. Відаць, асабліва ў 22-м годзе, у лютым гэта. І вось давайте з гэтага пачнем. От вам не падаецца, што ў дадзеным выпадку цынізм Лукашэнкі пераўзышоў нават звыклы яго ўзровень цынізму?
0: Ну, тут цяжка і ў якіх адзінках вымяраць. Факт тое, што цынізму ў яго дастаткова не бракуе, скажам так. Што тычыцца Украіны, так, вы тут слушна заўважылі, то ён, як і ў іншых выпадках, калі звяртаецца, віншуе з нагоды святаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы, ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. У кожным разе ўжо украінская гісторыя засведчыла не аднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан, і там надта забранзавет не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандыцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей. Ну, а яшчэ адзін момант хацеў бы я дадаць, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту, у Лукашэнкі ёсць сядзяць у галаве думкі пра тое, што неяк трэба ўплішчыцца ў гэты працэс мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне, ну, а потым і ў пасляваенную адбудову, таму што там вялікі будзе фронт работ, і Лукашэнка, напэўна, мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашэнку ўключылі, сам ён дакладней пабег у гэту Раду міру трампаўскую, а Рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне. Аднаўленне спачатку ў Газі, а потым відавочна і ва Ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча, напэўна, і падладзіцца Лукашэнка. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы да таго ж Зеленска. Ну, там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дронавых войскаў украінскіх проста адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі. Так што гэта, можа, болей прыструніла Лукашэнку. Ну, але факт тое, што вось такога кшталту планы у яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны.
1: Ось акурат такі, як працяг тэмы, што хоча упісацца ў супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей. Такое пытанне нібыта з падколкай ці з ад глядачкі пад нікам Рэпа Хрунберг, якая піша: «Задаю пытанне, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?»
0: Ну, па-першае, так ці іначай, з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах, і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення у гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб з яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калі не будзем перавальваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну, але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусію ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыні замежна-гандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей, вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, і не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну, але таксама ўжо да чорта і нават болей. Так што А іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншыя курсы ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
1: А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Дзякую, усяго найлепшага.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
4: На жаль, будзе толькі горш.
2: Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
5: Вот калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікія шансы.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Российские шахматисты не выступят на сусветной шахматной олимпиаде. Такое решение принял президентский совет ФИДЕ. Российские мужчинские и женочие сборные пропустят олимпиаду уже третий раз запар. Ранее они не удельничали у турнирах 22 и 24 годов. 46-я сусветная шахматная олимпиада пройдет у Самарканде с 16 по 27 вересня. Мужчинская и женочая сборные Беларуси есть у списках удельников турниру. Президент УЕФА Александр Чиферин заявил, что Джанни Инфантино может покинуть посаду керуника ФИФА або отмовиться от удела у выборах 27 года, коли зразумее, что не мае широкой подтрымки. Про гэта поведомляет The Guardian. Поводле Чиферина, коли Инфантино все ж пойде на выборы у сакавіку, у яго верагодна з'явится конкурент. Яго имя покуль невядомое. Раней Инфантино пропоновал створить кампанию для контролю над ключевыми турнирами ФИФА. Инициатива выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернандо Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідерландаў Алонса, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулі-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрыскую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
2: Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы, але пасля расколу яго адтуль выгналі, і цяпер яго сольную кар'еру акрэсляюць як «Права і справедлівасць лайт».
1: Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
2: Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
1: Палітычны аглядальнік дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
3: Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквально днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда, і няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціханоўская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і недаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць увогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недаўна.
4: Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім, хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-го року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострення міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і больш адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра некі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
3: Але Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, но просто выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
4: Мне падаецца, што гэта агульная еўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што ўкраінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію на фронт, так? І такія голасы Польшы, і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах. Значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не паправляе сітуацыі чы разумення ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшы.
3: Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча стала вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць, а я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй.
4: Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачыў, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовы, я проста там чытаў учора ці пазаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці. Ёсць асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткі, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую, ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, Славаччыну, усім. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка так прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае якбы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак якбы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён усё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце, яго не адлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторія, але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле, ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
1: Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Качанава, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
0: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з США ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці, ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным районе па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц казаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм Marvel «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаце і ўжо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ўжо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат ЗША. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Metal адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мерлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97-м годзе кампанія выпустила ляльку Мерлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мерлін Манро апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. Барбі створаная пры ўдзеле кампаніі «The Estate of Marilyn Monroe», і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: радіо «Рація». «Рація».
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Одного короткого анонсу оказалось достаточно, каб спаралюжаваць найбуйные квитковые агрегаторы у свете. И гэта змусило топ-менеджеров голливудских студий гигантов переглядеть графики релизов головных фильмов году. Якуб Сушинский ля микрофону, у гэты рацыйны вечер с вами аматоры передачи «Гляньма ширэй». Сапраўдны лічбавы каляпс адбыўся ў гэтым вікэндзе, калі студыя Warner Brothers выпустила адмысловую праграму ранняга доступу «Дюна Інсайдер» і ў адначасі дала свету новую замануху тізер трэцяй часткі, які ўтрымліваў наўпроставы заклік набываць квіткі на эксклюзіўныя папярэднія паказы і стартавыя сеансы ў фармаце IMAX 70 мм. Пасля чаго рэакцыя аўдыторыі раптам аказалася настолькі актыўнай, што онлайн-сервісы найбуйных кінатэатральных сетак, уключаючы AMC, Cineplex, Fandagio, не вытрымалі адначасовага наплыву соцень тысячаў карыстальнікаў, ды і выйшлі з ладу ў першыя ж хвіліны продажаў. У фізычным свеце сітуацыя выглядае не менш драматычна. Напрыклад, каля касаў культавага кінатэатра AMC Lincoln Square у Нью-Йорку ды іншых ключавых пляцовак стварыліся кіламетровыя чэргі сярод ахвотнікаў купіць квіткі на трэцюю дзюну, якія ахіналі цэлыя гарадскія кварталы. А людзі займалі месцы з золку. Асаблівы ажыятаж выклікаў той факт, што ва ўсім свеце існуе ўсяго каля 30 паўнавартасных кінатэатраў, якія здольны праецыраваць сапраўдную 70-міліметровую стужку IMAX. З-за гэтага квіткі на найважнейшыя вечаровыя сеансы прэм'ернага уікенда «Дзюны 3» цалкам раскуплены літаральна за 5 хвілінаў. Дзіва што, такі ажыятаж імгненна падоўжыў скачок у другасным рынку, калі перакупы і боты пачалі прадаваць квіткі ад 100 даляраў да колькіх тысячаў за лепшыя месцы ў цэнтры залі. Пакуль фанаты вялі паляванне за квіткамі ў сетцы, за зачыненымі дзвярыма кіпела не менш напружаная праца над самой дзюнай. Дэні Вільнёў разам са сваім сталым монтажорам, валадаром колькіх прэстыжных узнагародаў Джонам Уокерам, завершыў зборку трохгадзіннага, яшчэ грызявога пакуль, варыянту монтажа трэцяга фільму. Гэты працоўны варыянт быў ужо прадстаўлены на закрытых паказах для вышэйшага кіраўніцтва студыі Warner Brothers і Legendary Pictures. І іх рэакцыі стаў сапраўдны шок і нават экстаз. Паводле інфармацыі, трохгадзінны кранаметраж адчуваецца вельмі цэльным і дынамічным, ідэальна прыдатным для манументальнага фіналу сагі. Вільнёў паводле першых праглядчыкаў фільма філігранна вытрымлівае баланс між псіхалагічнай драмай пра разбуральную прыроду аднаасобнай улады і грандыёзнымі усепаглынальнымі маштабамі касмічнага эпасу. Студыйныя босы засталіся ў поўным захапленні, адзначыўшы, што рэжысэру ўдалося не толькі захаваць эмацыйную глыбіню арыгіналу, але і істотна падняць візуальныя стаўкі ў параўнанні з другой часткай. У выніку абсалютная ўпэўненасць кіраўніцтва ў якасці прадукта стала галоўным сігналам для запуску той самай агрэсіўнай стратэгіі прасоўвання фільма, названай мною вышэй. І тут сапраўдным каталізатарам індустрыяльнага псіхозу стаў эксклюзіўны 4-хвілінны фрагмент трэцяй дзюны, які ўразіў прафесійную супольнасць на выставе CinemaCon, а затым быў накіраваны ў пракат у якасці адмысловага пралёгу перад сеансамі «Адысеі». Паказаныя кадры прадэманстравалі настолькі фенаменальны ўзровень аператарскай працы Лінуса Сангрена, зачароўваючы візуальныя эфекты, аглушальнае гукавое суправаджэнне Ганса Цымера, што кінакрытыкі ды галіновыя аналітыкі аднадушна выпусцілі матэрыялы з высокім вердыктам. А вось студыі Disney і Marvel давядзецца неадкладна пераносіць прэм'еры іх новых мсціўцаў і бегчы з гэтай даты як мага далей, паводле іх думкі. І тут важны момант. І трэцяя дзюна, і новыя мсціўцы ад Marvel выходзяць у пракат у адзін дзень, 18 снежня сёлета. Ну, вось так выйшла. Гаворыць, што абедзве студыі і Warner, і Disney пазначылі сябе гэны дзень як добры перадкалядны старт для максімальнага ажыятажу. А потым, калі стала вядома, што абодва фільмы стартуюць у адначасе, то ніхто ўжо не захацеў саступаць іншаму, што і прывяло ў выніку да акрутнейшай канкурэнцыі, у тым ліку і за кінатэатры. Справа ў тым, што касавы трыумф Адысеі Крыстафера Нолана, першага ў гісторыі фільма, занятага ад пачатку да канца стужкавай камерай IMAX 70 мм, давёў свету, што сучасны глядач прагне чагось неверагоднага з пункту погляду візуалу і гатовы плаціць за гэта вялікія грошы. Адысея прадэманстравала фенаменальную касавую шчыльнасць і запоўненасць менавіта ў 70-міліметровых залях, дзе квіткі прадаваліся з вялікай нацэнкай. Прааналізаваўшы такі каласальны поспех, Дэні Вільнёў і прадусары ад Warner Brothers прынялі стратэгічнае рашэнне зрабіць максімальную стаўку менавіта на аналагавы стужкавы фармат IMAX 70 мм. Гэты фармат стварае не толькі вакол фільма аўру абсалютнага эксклюзіва і галоўнай культурнай падзеі сезону, але і прыносіць сапраўды гіганцкі зыск з кожнай асобнай кінозалі за кошт высокага сярэдняга чэка, дзе сярэднія цэны на квіток даходзяць, як я ўжо сказаў, да 100 даляраў і вышэй. Але справа ў тым, што мсціўцы таксама прэтэндавалі на залі IMAX дзеля максімальнай відовічнасці 3D-блокбастера. І ў выніку кіраўніцтва карпорацыі IMAX прыняло ўсё ж рашэнне даць увесь свой эксклюзіўны фонд 70-міліметровых стужачных праектаў і забраніраваць лепшыя прэміальныя залі пад дзюну Месія, пакінуўшы мсціўцаў без доступу да найбольш прыбытковых экранаў свету на вызначаныя тыдні пракату. Такім чынам, у кінаіндустрыі склалася парадаксальная сітуацыя. Хаця ўсе разумеюць, што мсціўцы праз сямейны ахоп агромністай колькасці стандартных заляў і звыклай попкорнавай аўдыторыі у выніку збяруць большую сумарную касу за дзюну, профільныя крытыкі і журналісты, а таксама ўласнікі кінатэатраў масава прынялі бок менавіта Вільнёва. Фільм «Марвел» за доўгія гады аказаўся не ў прыярытэце, бо «Дзюна» паводле большасці уяўляе сабой не чарговую канвеерную штампоўку, а сапраўдную кінематаграфічную падзею, за якую людзі гатовы стаяць у чэргах. Ну і зрэшты варта затеміць, што «Дзюна Месія» стане развітальным акордам Дэні Вільнёва ў свеце Араксіса, бо рэжысэр падкрэсліў, што гэты фільм завершае ягоную працу над гэтай франшызай і падводзіць рысу пад усёй трылогіяй. І гэта сфармуе інтрыгу у маючых адбыцца ўзнагародах кінаакадэміі. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Станція Білосток, Городня 98.1, Бірості 99.2.
1: Фільєтон рації.
2: Усе ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната. У той жа час Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 21 жніўня уключыла яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу да 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне. А дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Мітынг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відам на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандзіравалі, дзе мая карта. Некаторыя трымалі ў руках плакаты пра 400 плюс дзён, якія правялі ў чаканні разгляду дакументаў на карту пабыту. Так па-польску называецца дакумент, пацвярджаючы від на жыхарства. Да міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенце праграму дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запусціць гэты працэс у найбліжэйшай будучыні, перадае news.am. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» ў чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. Да іншых тэм. У акруговым судзе Беластоку пачаўся працэс над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт порталь пожывчы.пл. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятательнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах Беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. На культурніцкую тэму. Праект «Твары» працягвае паказваць беларускую незалежную сцэну і захоўваць твары, імёны і думкі выбітных незалежных творцаў. У нядзелю 23 жніўня ініцыятыва прэзентавала выпуск з беларускім музыкам Мікітам Арловым «Apple Picker». Чаму менавіта гэты дзеяч стаў героем шоу, распавёў прадзюсар і вядучы праекта «Твары» Альберт Кенгерлі.
4: Мікіта – гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай рускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі.
3: Цяпер выпускі праекту «Твары» выходзяць на канале К6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачна на дворе, в основном без опадков, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 жніўня. Панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку апошняга працоўнага тыдню гэтага лета. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рація». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухайце вечаровы эфір.
5: Особне привітання усім тим, хто зараз у гэты позній час за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Разом з вами тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. Спадар Юрій Нестеренко вже співає для нас. Далі нас чекають Aerosmith, гурти Ляпіс Трубецької, Кальмари, Аврил Лавін, Реліп та інші виконавці. Уже літерально праз півгодинки прогучить передача «Ми бачим», а літерально праз 10 хвилин я особисто розкажу вам, дороженьки, чому про свої проблеми нельга розказувати навіть сябрам. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

Украіна адзначае 35-годдзе незалежнасці. У беларускай бальніцы пасля 6 гадзін чакання прыёму памёр пацыент. У Беларусі выбралі птушку наступнага года. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Вишукує і читає Ян Мурдень.
1: Ніва з 12 студзеня 1975 года. Ахрымы. Вёска на левым беразе ракі Нараўкі, у 7-8 кіламетрах на паўночны захад ад мястэчка Нараўка, Гайнаўскі павет. У ёй каля 30 гаспадарак і прыблізна 120 жыхароў. Здаўна жыве тут многа сялян з прозвішчам Ахрымюк і Бельскі. Ёсць таксама Адамюк, Бачыньскі, Давідзюк, Кананюк, Кардаш, Івацік, Мніколаюк, Несцярук, Паўлоўскі. Вёска знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Лацкай пушчы. Палеткі тут называюцца барок, навінка, ганчарэ, кут пад бачыніскімі, лугі і пашы, лоначка над Нараўкай, алёс, пуд багном, надаткі, маркоўшчына, рака Нараўка, рачулкі Баброўка і Яблынёўка. Назвы бліжэйшых да вёскі урочышчаў і частак Лацкай пушчы – багны, Бярэзінка, Бугор, Дубіннік, Лацка. Цяпер Ахрымы – гэта ціхая, працавітая вёска. За гады народ улады з яе выйшлі настаўнікі, афіцэры Людовага войска польскага і органаў міліцыі. Шмат моладзі яшчэ вучыцца ў сярэдніх школах. Няспынна павышаецца ўзровень сельскай гаспадаркі, прыбывае дабытку ў хлявах. На правым беразе ракі Нараўкі амаль насупраць вёскі нядаўна выраслі карпусы Лаўкоўскай керамічнай фабрыкі. Малодшыя ахрымаўцы атрымалі там работу. Некаторыя працуюць на чыгунцы. Ужо не дрымучая Лацкая пушча, але ўсё больш выдайнейшая сельская гаспадарка і мясцовая прамысловасць з'яўляюцца асновай жыцця сённяшніх ахрымаў. Напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, можа і здзівішся, але ў мяне дзве мамы. Першая мяне нарадзіла і выхоўвала да 6 год. Гэта значыць, пакуль жыў мой тата. Пасля смерці яго мама аддала мяне да цёткі, бацькавай сястры. Яна дзяцей сваіх не мела. Мама спачатку наведвала мяне. Памятаю, як бегла я за ёю і плакала, калі ад'язджала. Візіты яе былі, аднак, штораз радзейшыя, штораз менш бачыла я маму. І ўрэшце перастала прыязджаць зусім. А цёця была вельмі добрая, прывыкла я да яе і ўжо не сумавала за мамай. Цёцю і дзядзю называю я мамай і татаем. Вучуся ўжо ў сярэдняй школе і вельмі цешацца яны маімі добрымі ацэнкамі, памагаюць, як умеюць. Калі ў мяне ў вучобе нешта не ладзіцца, калі паеду на канікулы ў лагер, дык дачакацца не магу, калі вярнуся да іх. А яны таксама здалёк мяне вітаюць і цешацца. Ужо і не думала пра першую маму, але вось нядаўна, амаль праз 10 гадоў маўчання, напісала яна ліст з далёкага горада. Пісала, што сумуе за мной і хацела б забраць мяне да сябе. Яна адзінокая, замуж не выйшла, а пасля і сама прыехала. Але яна мне зусім чужая цяпер. Гэта ўжо не тая мама, па якой я калісьці плакала і сумавала. Ды і мая другая мама не хоча мяне аддаць. Расплакалася, прытуліла мяне і сказала, што не аддасць. Першая мама, аднак, цвёрда гаворыць, што я яе дачка, што гэта яна мае на мяне права, бо яна мяне нарадзіла. Сэрца, і каці я мушу да яе вяртацца. Валя з Беластока. Адказ сэрцайка. Кажуць, не тая мама, што нарадзіла, але тая, што выхавала. Вярнуцца цяпер табе да першай мамы гэта пакрыўдзіць і сябе, і маму другую, так як вас спалучваюць мацярынскія пачуцці. Шкада і першай мамы. Невядома, што было прычынай, што пакінула яна цябе ў цёці. Мо аўдавеўшы, не мела ўмоў, каб цябе выхоўваць. Напэўна, не ўяўляла тады, што стане яна чужой свайму дзіцяці. А ўсё ж, бадай, найлепш было б, каб астала Трымалася ты на месцы. Гэта на карысці табе і другой маме. А першай дазволіць цябе наведваць, каб не адчуваць.

0: Чувала, што страціла зусім сваё дзіця. Вось так, як бы мела, як пішаш, дзве мамы, сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларусь. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Мітинг супраць зацягвання тэрмінаў легалізацыі адбыўся ў Варшаве. Арменія плануе падаць заяўку на ўступленне ў еўразвяз. У Беластоку судзяць беларусаў і паляка за кантрабанду цыгарэт.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Варшаве сёння прайшоў мітынг супраць праблем з легалізацыяй замежнікаў. З надвор'ем арганізатарам не пашанцавала, але людзі сабраліся, перадае Еўрарадыё. Чаканне відам на жыхарства і іншых дакументаў расцягваецца ў Польшчы на доўгія месяцы, а ў некаторых рэгіёнах і на гады. Пры гэтым усё нібыта адпавядае закону. Праз вялікую колькасць заявак урад дазволіў дзяржаўным органам не выконваць тэрміны, вызначаныя на разгляд заяў. Удзельнікі мітынга скандировали, где моя карта. Некоторые трымали у руках плакаты про 400 плюс дзён, якія провели у чакані разгляду документов на карту побыту. Так по-польску называется документ, подтверджаючы від на жыхарства. До міжнародных падзей. Арменія хутка падасць заявку на уступление у Еўразвяз. Про гэта прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян заявіў, прадстаўляючы ў парламенте программу дзейнасці ўрада на наступныя 5 гадоў. Паводле яго, Арменія мае намер запустить гэты процесс у найбліжэйшай будучыні, перадае news.am. Партыя Пашыняна «Грамадзянская дамова» у чэрвені выйграла парламенцкія выбары. Многія эксперты называлі гэтыя выбары лёсавызначальнымі для знешнепалітычнага курсу краіны. У траўні ў Ерэване адбыўся першы саміт Арменіі і ЕС. Падчас яго бакі дамовіліся паглыбіць супрацоўніцтва ў абароне, энергетыцы, транспарце і лічбавых тэхналогіях. Да іншых тэм. У акруговым судзе Беластоку пачаўся працэс над палякам і двума грамадзянамі Беларусі, абвінавачанымі ва ўдзелі ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе сайт portal.pozhivchy.pl. Усе трое абвінавачаных – жыхары Беластоку. Грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў Польшчы шмат гадоў і пражываюць тут легальна. Мясцовая раённая пракуратура абвінаваціла іх ва ўдзелі ў незаконным увозе ў Польшу 4600 пачкаў беларускіх цыгарэт без польскіх акцызных марак з выкарыстаннем беспілотнага лятацельнага апарату. У красавіку памежная служба знайшла гэтыя цыгарэты ў пачках у лясах беластоцкага павету. Следчыя таксама абвінавацілі затрыманых у парушэнні закону аб санкцыях. Усе трое не прызналі сябе вінаватымі. Заключныя аргументы будуць прадстаўлены ў верасні, калі плануецца вынесці прысуд. На культурніцкую тэму. Праект «Твары» працягвае паказваць беларускую незалежную сцэну і захоўваць твары, імёны і думкі выбітных незалежных творцаў. У нядзелю 23 жніўня ініцыятыва прэзентавала выпуск з беларускім музыкам Мікітам Арловым «Apple Picker». Чаму менавіта гэты дзеяч стаў героем шоу, распавёў прадзюсар і вядучы праекта «Твары» Альберт Кенгерлі.
4: Мікіта – гэта вельмі крутая постаць для ўсёй беларускай рускай культуры, менавіта андэграўнднай музычнай культуры. Ён граў у такой колькасці гуртоў, што гэта смешна нават. Вось. І Мікіта для мяне ён такі як аватар музыкі, ведаеш? То бок, ён і ў панкі граў, і ў саюзе граў, і столькі разных фарматаў, жанраў. Для мяне гэта беларускі сінонім музыкі.
3: Цяпер выпускі праекту «Твары» выходзяць на канале К6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачна надвор'е, в основным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 25 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Jump. барадой.
6: Вітаю, шановний. Сьогодні 24 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жан-Мішель Жар, Долорес О'Ріардан, а так само гурти Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Uriah Heep, Madness, Anthrax, Sepultura. Долучайтеся. 24 жнівня 1938-го народился Дэвид Фрайберг, а у таких же день 43-го Джон Чиполлино. Яны з'являються удельниками гурта Quicksilver Messenger Service. Дэвид Фрайберг – басист, а Джон Чиполлино – гитарист. До речі, знаходиться на 32-м місці у списі ста найвеликших гитаристов усіх часов часопіса Rolling Stone. Що тичиться Quicksilver Messenger Service, де гэтый американський гурт, утворений у 65-м годі, став одним з ведучих на психоделічній сцені другой половы 60-х. Будучи по сутності джем-бендом, яны не досягнули комерційного поспіху, але стали важным складником того руху і навіть його новаторським звяном, використовуючи у своїх композиціях елементи фольку, джазу і класичної музики.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Эліот Інгбер, амерыканскі гітарыст. У 50-х граў у гурце The Moondogs. У 66-м далучыўся да каманды Френка Запы The Mothers of Invention і граў на іх дэбютным альбоме Freak Out, пасля выхаду якога пакінуў калектыў і стварыў праект The Fraternity of Men, з якім напісаў песню Don't Forget the Joint, якая ўвайшла ў саундтрэк фільма Денніса Хопера Easy Rider. У нашым пракаце гэта бестурботны яздок.

Нагадаю, гэта праграма «Колы дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1944 нарадзіўся Джым Капальдзі, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, былы бубнач гурта «Трафік». Менавіта з гэтым гуртом імя Капальдзі патрапіла ў залу славы рок-н-ролу. Асаблівае гучанне «Трафік», іх новы падыход да запісу і сумеснае напісанне песень паўплывалі на прагрэсіўны рок канца 60-х, пачатку 70-х гадоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 жніўня 1945-го нарадзіўся Кеннет Уільям Дэвід Хэнслі, ці просто Кен Хэнслі, брытанскі рок-музыка, клавішнік, гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсер. Найбольшую вядомасць атрымаў як удзельнік гурта «Юрай Хіп». Менавіта гэты гурт прынёс Кену Хэнслі сусветную славу, нягледзячы на непрыманне крытыкі, якой у першыя гады было амаль аднадушным. Толькі праз шмат гадоў спецыялісты прызналі выбітнае аўтарскае і выканальніцкае майстэрства музыкі. Творчасць Кена Хэнслі аказала значны ўплыў на развіццё рок-музыкі. Візітнай карткай кампазітара сталі такія песні, як «July Morning», «Free Me», «Sympathy», «Easy Living», «The Spell», «Look at Yourself», «The Lady in Black». На дзвюх апошніх, дарэчы, ён выканаў вядучыя вакальныя парты.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкі на 24 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Жан-Мішэль Андрэ Жар, французскі кампазітар, мультыінструменталіст, адзін з піянераў электроннай музыкі, які грае ў асноўным на сінтэзатарах, аўтар і пастаноўшчык грандыёзных музычна-светлавых шоу. Сусветную папулярнасць набыў дзякуючы альбому «Oxygen» 76-го года, які стаў класікай электроннай музыкі. Жан-Мішэль Жар 4 разы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, калі ягоныя канцэрты адзначаліся як самыя масавыя ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 жніўня 1961 нарадзіўся Марк Бэдфорд, бас-гітарыст ангельскага гурта «Madness». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78 годзе ў Лондоне. «Madness» стварылі ўласны стыль, так званы «Natty Sound», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Motown». «Madness» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го.

Я ще раз вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем картаць музычны каляндар. Сёння 24 жніўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Джон Буш, амерыканскі музыка, вакаліст гурта Armored Saint, а таксама былы фронтмен гурта Anthrax, дзе працаваў з 92-го па 2005-й. З вялікім задавальненнем пусціў бы ў эфір і Armored Saint, і Anthrax, але трэба выбраць нешта адно, бо маю не так шмат часу. Таму будзем слухаць больш вядомы гурт Anthrax. Іх 4 студыйных альбома, дарэчы, адзін з удзелам Джона Буша, станавіліся залатымі ў США. Да таго ж, Anthrax уваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэша разам з Металіка, Мегадес ды Слэйер.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 жніўня 1968-го нарадзіўся Андрэас Рудольф Кісар, гітарыст бразільскага гурта «Сепультура». Да сустрэчы з Максам Кавалерам быў адміністратарам тэатра, пачынаў гітарным тэхнікам Макса, а ў 87-м далучыўся да гурта. Дзякуючы Кісару, гучанне «Сепультура» стала больш прагрэсіўным, ды ўвогуле Андрэас Кісар адзін з найбольш арыгінальных і ацэненых метал-гітарыстаў.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 24 жніўня 1968 кіраўніцтва фірмы Decca вырашыла перанесці выпуск альбома Beggar's Banquet гурта Rolling Stones з прычыны таго, што музыкі аформілі вокладку ў выглядзе інтэр'еру грамадскай прыбіральні. У такі ж дзень 1981-га быў вынесены прысуд забойцу Джона Леннана Марку Дэвіду Чэпмену пажыццёвае зняволенне з правам падачы прашэння аб памілаванні праз 20 гадоў. Напісаў ужо 8 прашэнняў, але безвынікова. 24 жніўня 2009-га Далорес О'Рірдан, вакалістка гурта The Cranberries, выпустила другі сольны альбом No Baggage. Песні з яго і будзем развітвацца. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина отзначила 35-годие незалежности. У белорусской больницы после 6 годин чакання приему помер пациент. У Беларуси выбрали птушку наступного года. У студии с новинами Владимир Лапцевич. 24 жнивня Украина отзначила 35-годие незалежности. Пятый год краина живе во умовах полномасштабной войны, але протягивая змагаться за свою свободу. Во Украине застаются и белорусы, журналисты, правооборонцы, активисты. Про свое житё там, войну и планы допомагать украинцам расповедая журналист из Беларуси Андрей Медведев.
3: Коли мне погрожала небезпека в Беларуси, и я вымушен был покинуть свою краину, Украина мне приняла. Украина надала мне притулок. Притулок не у юридичном сенсе, а у тем, что я тут смог жить. Певную допомогу и навод праца знайшлася. И тому я, коли ось раз літерально несколько месяцев, там, ну, навод не пройшло полгоди моего життя в Украине, на я напал величезный сусед, Россия. Полномасштабную войну распочала.
2: Андрей збирается и надалей допомагать Украине и украинцам.
3: Тут было вельми шмат белорусов, тех самых учекачов политических, как я. Але большая из них почала рухаться далей на Захад, у Польшу, Литву, Немеччину, в іншие краины. Для меня же было неяк так трошки выглядало, как некая здрада, коли я ось эту Украину, якая меня не потулила, коли мне было тяжко. Зараз покинул в складанной ситуации. Тому я остался в Украине.
2: По словам Медведева, докладная колькость белорусов, что зараз живе в Украине, неведомая. Первое за долгий час вызволение захопленных территорий отбывается литерально зараз. Удары углыб российской территории так само демонстрируют свою эффективность. У гэтым перакананы белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минов.
4: Ну, на самом деле, змены такие досить грунтовные агулом, бо, по-перше, динамика фронту, мы бачим опошние новины там с конца липеня, у жнивня, что, сапраўды, переломилась эта тенденция, якая была летняя с початку полномасштабной войны, коли Россия захопливала и захопливала новые территории. В першиню за долгий час Украина вызволяет территории, причем она их вызволяет, ну, не в номинальных колькостях, а уже, ну, там, десятки, навод сотни километров, это не может не радовать.
2: Полномасштабные военные деяния в Украине протягиваются с лютого 2022 года на паўднёвым и усходнім кірунках. Официальные мирные перамовы помеж боками конфликту на дадзеным этапе не вядуцца. До белорусских поведомлений. У приемном отделении Борисовской больницы номер 2, что у Менской области, помер мужчина. Его свояки виноватят во всем отсутность своечасовой медицинской допомоги. Про это в соцсетках написала унучка померлого. Девчина каже, что ее деда Владимира Ткачева доставили у приемный покой каля 9 годины ранку. Каля 12 годины его оглядел доктор, после чего мужчине поставили кропельницу. Доктор позднее не подыходил, хотя пациент скардился на здранцвенне руки и задышку. Мы чакали 6 годин. У 18.40 у яго почалася пена з рота. Только тады яго забрала реанимация. 6 годин без допомоги. Гэта халатность, якая каштуе життя. Абураецца дзяўчына. Пазней яна написала, что дед помер. Дзяўчына звертается до Минздоровья с патрабаваннем провести проверку. Перший наместник начальника галоўнага управления по ахове здоровья Менскага аблвыканкама Ірына Лобах подтвердила выпадок и поведомила, что в больнице почали службовую проверку. Да іншай темы. Выборы птушки наступного 2027 года, якія закончились у Беларуси, проходили под эгидой науково-практичного центра Национальной академии наук по биоресурсах. Удельники могли проголосовать на 5 онлайн-пляцовках за одну из 4 птушек кандидатов. Апошний день голосования был 23 жнивня, поведомляет телеграм-канал «Дикая природа побач». Было собрано 4172 голосы. Первое место заняла Шурка Пшалаевна. Лаетка. На другим оказалась качка-чырка. Чайка-рыбачка заняла третье место, а четвертое – великий баклан. Шурка-пшалаетка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года, чорному буслу – чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца у норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер паўночны слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканское радио. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
6: Арцыбіскуп Галахер распачаў 5-дзённы візіт у Москву. Там ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і мясцовай каталіцкай супольнасцю. Братству святога Пія X адклікалі дазвол на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у Лурдскім санктуары. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 24 жніўня. Вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. Сёння папа прыняў у Ватыкане дэлегацыю вайсковага ардэнарыяту Партугалі. Ён нагадаў словы святога Паўла «Будьце моцнымі ў пану» і адзначыў, што штодзённая праца вайскоўцаў – абараняць суверэнітэт айчыны, клапаціцца пра бяспеку грамадзян і бараніць іх ад несправядлівасці. Прыкладам веры і пакоры ён назваў рымскага сотніка з Евангелля, які, усведамляючы сваю ўладу, паказаў перад Хрыстом сілу веры і мужнасць пакоры. Асобна святай цець звернуўся да ваенных капіланаў, якім касцёл давярае духоўнае сталенне вайскоўцаў і паліцэйскіх, заклікаўшы іх прымаць усіх, слухаць і асвятляць мудрасцю Божага слова. Ён папрасіў святароў быць побач з тымі, каго яны суправаджаюць, і не забывацца пра іх сем'і. Напрыканцы папа даверыў усіх, хто працуе ў ваенным ардэнарыяце Партугаліі, апецы маці Божай Фацімскай. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане прадстаўнікоў іспанскай федэрацыі Марсодэто з Таледа, якая працуе з людзьмі з інтэлектуальнай інваліднасцю і дзіцячым цэрэбральным паралічам. Святы Отец падзякаваў дабрачынцам за плён служэння і назваў яго нялёгкім і часта нябачным для іншых. Папа адзначыў такія рысы дзейнасці федэрацыі, як салідарнасць, абарона чалавечай годнасці і поўнае ўключэнне чалавека ў грамадства. Ён адзначыў, што ўменне ўбачыць у жыцці найбольш слабых і уразлівых позірк Хрыста дапамагае расці хрысціянскаму грамадству. Напрыканцы ён даручыў супрацоўнікаў, валанцёраў і падапечных Марсодэто мацярынскай апецы Маці Божай і пажадаў, каб федэрацыя працягвала служыць касцёлу і грамадству. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сёння пачаў 5-дзённы візіт у Расійскую Федэрацыю, які мае дыпламатычнае, касцельнае і экуменічнае вымярэнне. Ён ужо сустрэўся з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а таксама з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. На заўтра запланавана сустрэча з Юрыем Ушаковым, дарадцам прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па пытаннях знешняй палітыкі. 27 жніўня арцыбіскуп сустрэнецца з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі, узначаліць еўхарыстычную цэлібрацыю ў архікатэдры беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Маскве і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Арцыбіскуп Галахер ужо наведваў Маскву ў лістападзе 2021 года, калі таксама сустракаўся з Сергеем Лаўровым і тагачасным кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапалітам Іларыёнам. Цяперашні візіт адбываецца ў адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін і пацвярджае імкненне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у гэтых умовах.
5: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: На полях встречи сябровства поміж народами у Римени старшиня итальянского епископату кардинал Матео Дзупи заявил, что люди важнейшие за межи, и это не подлягает обмеркованию. Он нагадал про черговых 15 человек, которые загинули у водах Міжземного моря, спробуючи трапить у Европу. Арцибіскуп Болоньи подкреслил, что вырятовать усіх не означает, что усе трапить у Европу, как это стверджає спрощенная и поляризованная риторика. На его думку, рятуючи кожного человека, необходимо шукать шляхи, идеи, правила и легализацию, каб змагаться с нелегальностью с законными сродками. Треба думать про будущую и шукать решения, которые дозволят ее будовать, что важно и для солидарной, и

0: Біскуп Тарба і Лурда Жан-Марк Міка адклікаў дазвол братству святого П'ятдзясятага на цэлібрацыю імшы і ўдзялення сакрамента ў санктуарыі ў Лурдзе. Прычынай сталі несанкцыянаваныя біскупскія пасвячэнні, якія братства здзейсніла 1 ліпеня ў Эконе без дазволу папы, чым яго чальцы наклікалі на сябе экскамоніку самім фактам гэтага ўчынку і апынуліся ў расколе. Напярэдадні сапланаванай пілігрымкі братства ў Лурд біскуп Міка адзначыў, што пасвячэнні стварылі новую ситуацию у относинах этой супольности с католицким костелом. Спаславшийся на отповедный декрет апостольской столицы, он подкреслил, что не может дозволить целебрацию святой мши в деле ни инших сакраментов и навод публичные молитвы братства у санктуары. Бискуп выказал шкадование с причины наступства у этого рашения, при этом чальцы братства могут и надалее приходить у санктуары и молиться там приватно. Рашение было принято перед визитом Льва 14 у Францию, який отбудется с 25 по 28 вересня. Плануется, что 27 вересня в Лурде папа будет целебровать имшу под открытым небом. Каля 80 чалавек сёлета афіцыйна далучацца да каталіцкага касцёла ў супольнасці Гарвардскага універсітэта. Паводле каталіцкага капелана універсітэта ксяндза Натаніэля Сандерса, гэта ўдвая больш, чым годам раней, і найбольшая колькасць за ўсю гісторыю мясцовай супольнасці расце і ўдзел студэнтаў у яе жыцці. Наведвальнасць імшоў за апошнія гады павялічылася на 10-20%, а нядзельная еўхарыстыя цяпер збірае ў сярэднім каля 300 студэнтаў замест прыкладна 200 некалькі гадоў таму. Ксёндз Сандерс звярнуў увагу на іх зацікаўленасці і інтэлектуальны ўзровень, адзначыўшы, што падчас лекцый студэнты задаюць выдатныя пытанні. Ксёндз Сандерс таксама адказаў на занепакоенасць бацькоў маладых католікаў з нагоды вучобы ў свецкім універсітэце. На яго думку, калі чалавек яшчэ да паступлення мае уласную тоеснасць і адносіны з Богам, гэтая сувязь можа толькі развівацца, нават пры сустрэчы з іншымі поглядамі. Паводле The Wall Street Journal, рост цікавасці да каталіцтва назіраецца і ў іншых амерыканскіх універсітэтах, дзе моладзь усё часцей удзельнічае ў імшах, еўхарыстычнай адарацыі, біблійных сустрэчах і прыступае да споведзі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.